0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אסטרוד ג'ילברטו, The Astrud Gilberto Album with Antonio Carlos Jobim, 1965.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: טרי קליה, The New Folk Sound of טרי קליה, 1968.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: דיוויד ברוזה, האישה שאיתי, 1981.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: דיוויד ברוזה, האישה שאיתי, 1981.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: דיוויד ברוזה, האישה שאיתי, 1981.
2: עכשיו לילה של אלבומים, עורך גיל מטוס, כאן 88.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: סאו ג'ורג', The Life Aquatic Studio Sessions, 2005.

hoje eu te frito. Sobre o mar, o horizonte, fico admirado, cais.

0: a bela ilha de Malibu. Chimicizu. Underwater. I love you.
1: השעה בחסות.
2: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
1: עורכת, מאיה אופל דרוקמן, כאן 88.

0: השעה בחסות זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי במבצע הקיץ של יוחננוף, חוזר ובגדול לקונים ב-200 שקלים, כפוף לתקנון. עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים, גם במחלקת עסקים. ארקיע. כאן 88, מיד חוזרים. 88.
1: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
3: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
5: כל העולם יודע מידאה.
7: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
8: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים. ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה.
11: למה?
10: אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים. כוכבית 5880.
12: אופרייט. כפוף לתקנון.
13: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים. 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל.
14: יש שאלות שלא שואלים, אבל כולם רוצים לדעת.
15: כמה כסף אתה עושה בחודש?
14: הערב, בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי יוצא לפגוש עשרות ישראלים בפרויקט חושפני וחסר תקדים, שנכנס לתלוש השכר של כולנו.
16: אז זה המשכורת שלי.
15: זה הרבה מאוד.
16: הרבה מאוד כסף.
14: התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
17: 88.
0: השעה בחסות.
18: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
5: 88.
0: עכשיו, דורי בן זאב.
17: היי, ידידיי.
0: כאן 88.
17: אהה.

תשמעו ממני על הבחירות של ה-27 באוקטובר. זה גם יום חופש, גם יום בחירה, וגם עם הילדים. עוד מעט נגמר לו התמוז, ומתחיל אב, אב הבית, יגיע. ובינתיים ברכבות, במטוסים, מטיילים, חוזרים, עולים. התורים בשדה התעופה בטרמינל אחת צפוף מאוד, וככל שהמחיר, מחיר הכרטיס עולה, ככה טסים יותר. שדרן מתלונן בבוקר, זה לא טוב. בכנסת ממשיכים מהר מהר עם החוקים לפני שמתפזרים. הפזיר שמחר את הפרארי שלו, פזיר מתפורר בקלות. הפזיר מכפר הזיר, לינדזי גרם, גרם, אובדן גדול, איש גדול, שרצה שלום, שרצה לעזור לנו, שעמד לצידנו, והיה מחויב. קול של סנאטור שתמיד אמר את האמת. שני היום. שני ידידיי שאין שני לו, והיום הוא יום גדול באופן מיוחד. שלושה יוצרים ענקיים שבנו כאן את תרבות, את שרשרת החרוזים, נולדו היום. נעמי שמר, דן אלמגור, אהוד מנור, כולם נולדו היום. מי היה מאמין? איי, איי, איי, איי, איי. מגדלור, מגדלור של יוצרים.

האנסמבל של גלעד אפרת. מאיפה ההשראה על השיר הזה? מגדלור. שיר שמשמש ככה כמטאפורה לציפייה, לתקווה, של אי יציבות בלב ים. היה איזה מין פנס קטן שהיה מוצב בנמל תל אביב הישן, והנחה את הסירות. ודן אלמגור לקח אותו עם הגל של ההשראה.

7:14 דקות, והרדיו שלנו קורא שיר, שיר שכתב רוני סומק, בלי מילים. בין הקרישים השוחים באוקיינוס של הלשון, מסתתר דק קטן ששמו אהבה. במו חייו הוא חוסה מהעולם את המבול הבא.

לפני שנאמר את ימי ההולדת, אז היום, היום יום ההולדת, גם לנעמי שמר. שנסון צרפתי בב

פריז הייתה ההשוואה לשיר הזה, והיופי המלנכולי, המסתורי, הרומנטי של פריז, שמתעוררת גם עכשיו בבוקר.

יש שכר למשוררים, ויש שכר גם למאזינים. איזה כיף שיש לנו כאלה יוצרים, כותבים. אהוד מנור. כלים שלובים.

0: בוקר טוב, תראה מה זה, תראה מה זה בוקר, יום שני, 7:24, ומה נותנים ברדיו?
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי. פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך.

0: מה קורה? אני אגיד לכם מה קורה. אם נוסעים בתחבורה ציבורית, אז אין בעיה, הדיווח הזה ממש ממש רק לנהגים. אבל אם נכנסתם לאוטו בבוקר, אז מי מחלף מוצא? אין מוצא. ועד מחלף הראל, אומס. ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות, תראו מה זה, מי עד מי עומס. ממחלף נתניה ועד מחלף פולג, פולג, עומס, עומס, עומס, עומס, עומס. עולם הפרסום חייב לצאת לאוויר, חייב לצאת לאור. יש המון מה למכור.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: פריז ביד שנייה, בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
0: יופי, מה זה מיד? כמה זה מיד?
4: מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן, כל
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
7: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
9: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
10: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
11: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
10: 88.
0: בוא נראה מה תומר מזמר, הכתב שלנו לענייני ימי הולדת, מה הוא כותב לנו, מי נולד היום? אז ככה, דן פתיר, הריסון פורד, דן אלמגור, נעמי שמר, אהוד מנור, יאיר קרינגר, אך כמה יצירה ביום אחד.

זהו זה, עם שיר של קובי לוריא, שיר קידה ואהבה לנעמי שמר. יש שכר למשוררים, הפנינים, היהלומים.

0: אז גם דן אלמגור היום חוגג יום הולדת. כמה אושר של שירים דן נתן לנו. מאיפה להתחיל? מאיפה להתחיל? מקזבלן, מלהקת חיל הים, משיר הפלאפל, ממגדלור שהשמעתי קודם, מבלד על החובש, אל תקרא לי שחור. מאיפה להתחיל? אני לא יודע. כל כך הרבה פזמונים. אז זה אני חושב מאוד מתאים כרגע. מעיר הגברים. דמון רניון.
1: היה רק נער מעלית, כחוש כמו כאח,

0: על בסיפור של דמון רניור. דן על מגור כתב את פינגס הקטן לססי הגדול.
1: למחרת היום כתבו פתאום בסמרטיטון משהו מוזר. פינגס הקטן נכנס לפתע למלון והיא קטעי.

0: על הכיסא המחושמל, על השקט ומחייך, ולא הסביר על מה ואיך, כי הוא נזכר בנשיקתה של הוד מעלתה.
1: מתוך המחזמר עיר הגברים, הלחן של מתי כספי, הפסנתר המדלג של שלמה גרוני, והשירה של ססי לכבוד יום הולדתו של דן אלמגור. תודה דן על כל מה שנתת.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריסבי.

0: כאילו חשבתי שאם יש רכב חשמלי, אז זה לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. לא פקקי. חשמל לא הולך עם הפקק של החשמל, לא, לא פקקי, נו. אז זה לא ככה. בכביש 41, אזור מרכז, מצומת נמל אשדוד, בעד הכניסה לניר גלים, זה כאילו דיווח תנועה מלייפציג. מצומת הקור מזרח ועד צומת עין המפרץ, עומס עומס יופי, עומס עומס קופי, עומס עומס עומס ממחלף גן רווה, גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל, עומס עומס עומס עומס. כמה דקות? 2:28, ועולם הפרסום רוצה לדבר אליכם ישר לרכב.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריסבי.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88. משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
5: הכלים מלוכלכים? בושו פיניש מתייצבים. Like a boss. בושו פיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
6: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
7: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.

0: לראות ארגנטינה?
1: מה?
0: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
3: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

חתול קטן. אבא הביא לי חתול קטן. אבא הביא לי חתול קטן.

0: חשוב לומר. חשוב להגיד שהרדיו עכשיו הוא בין 7:55. ועוד מעט אנחנו חולפים על פני השעה, מנופפים לה לשלום.
1: השעה בחסות
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
3: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
4: מחסני השוק,
3: בדוק.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
5: 88, יופי, לאן את חוזרת?
2: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
4: 1-800-692-692,
2: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
6: סקודה פאביה, הסופרמני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822. כפוף לתקנון.
7: סקודה.
8: היי אבא.
9: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
10: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים, אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
11: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
11: כל העולם יודע מידה.
13: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 30 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
16: יש שאלות שלא שואלים, אבל כולם רוצים לדעת.
17: כמה כסף אתה עושה בחודש?
5: אוי, נו, אמסטרדמסקי.
16: שאול אמסטרדמסקי יוצא לפגוש עשרות ישראלים.
5: כן.
16: בפרויקט חושפני וחסר תקדים.
5: מה חושפני פה?
16: שנכנס לתלוש השכר של כולנו.
18: אז זה המשכורת שלי.
17: זה הרבה מאוד.
18: הרבה מאוד כסף.
5: מאוד.
16: התלוש של המדינה. סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב ואחרי החדשות. בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי

0: הזיכרון מנעמי שמר וכל שלל הפנינים שהיא כתבה.
1: השעה בחסות
2: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
3: האודיסאה, סרטו החדש של הבמאי כריסטופר נולן, חוויה קולנועית עצומה, סוחפת ומרגשת, אירוע קולנועי ענק, עם מאט דיימון ואן האתווי. האודיסאה, בקולנוע.
0: שנים, שנים יש בריחת סידן מהארץ. אמרו לי מומחים מדרום סידן. צפיפות זה עצם העניין.
4: 88
1: עכשיו, דורי בן זאב.
0: נכון.
1: כאן 88.

0: Heidi-dei. מציינים באופן מיוחד.
1: When I wake up in the morning, love,
0: את היום הזה.
1: And the sunlight hurts my eyes.
0: ותודה לאיתי צימר.
1: And something without wanting, love,
0: זה יום

שאנחנו יחד. אני דורי בן זאב, Lovely Day. כולם טסים? כולם נוסעים? איפה? לאן? לדרכים.

אז היום באופן מיוחד, שלושה מכותבי השירים הגדולים שלנו. נעמי שמר, דן אלמגור, אהוד מנור. נולדו היום. האנשים האלה בנו כאן בית אחר בית, פזמון אחר פזמון, לתרבות, לבידור הישראלי. שרשרת של חרוזים, שרשרת של פנינים, של יהלומים, שעוטפים אותנו מאז ועד היום. מעד היום, מעד היום יבוא. זה דן אלמגור.

ההצגה, אל תקרא לי שחור. דן אלמגור. חופש, חופש יקר. חופש, חופש מותר. חופש אמיתי. חופש זריחתי. מלכותי. חופש חופשי. היי, נינה, נינה. היא הבינה.

אזרח, אזרח יקר, אזרח לי כל יום אזרח מחדש. ושיעור האזרחות של נינה והיום לעולם. כל יום והיום שלו, כל יום והעכשיו שלו, והמלאך שלו, והזמר והזמרת שלו.

0: שיש מלאכים. לא צריך דיווחי תנועה.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריזבי.
0: אני רק אומר לכם שתדעו שלרדיו יש כוח להזיז את הפקקים. ממחלף אונו ועד מחלף בר אילן.
3: אומס אומס אומס נהדר.
0: מהכניסה לתמרה ועד צומת הבליים. לללללל.

0: המטכ"ל, זה הדיווח. ועולם הפרסום. עולם הפרסום לא ישן. יש כזה, כן, את המושג הזה. אחרי שהם כתבו, אחרי שהם מכרו, אחרי שהם הביאו את הלקוח, אחרי שהקופירייטר היה מבסוט, עד המילה האחרונה, אסף השם וגן, טיגדין, טיגדין, טיגדין. אז הם שלחו לרדיו.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי.
3: כאן 88. מיד חוזרים.
4: 88.
5: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: רק אמקור, אמקור, אמקור.
7: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
6: רק אמקור, אמקור, אמקור.
7: כפוף לתקנון.
8: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
9: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
2: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: אתם על כאן 88.
4: אתם.
3: המוזיקה הכי טובה.
4: הכי.
5: 88. אז היום אנחנו מציינים יום הולדת לשלושה. לנומי שמר, לדן אלמגור, ואהוד מנור. היום נולדו באותו יום. וכולם, כולם כותבים פנינים.

טסים ברכבות, במטוסים, מטיילים, חוזרים, עולים, אין תלכי מרים. זה הבית. ארזת לבד? נסעת לבד? חיפשת לבד?

הדרך הייתה ישנה, ידידי הוותיק. זו הדרך הביתה, הביתה שלנו, למנגינות שעדיין חיות בפנים.

אס, ממש אס. אלבום חדש של מקארטני, קרא לחבר רינגו. בוא נזכר בבית בליברפול. בוא לא נשכח מאיפה באנו. הדרך הייתה ארוכה, ידידי הישן. הרוח נשבה, הגשם ירד, אבל כל סיבוב וכל שביל בדרך הובילו אותנו חזרה לכאן, היום.

כי זה הבית. אלה המנגינות שעדיין חיות בתוכנו, רינגו, שעדיין חיות בתוכנו, פול. לא משנה לאן נמשיך.

שזה משתנה. השנים חולפות, הקמטים בעיניים מספרים את הסיפור, אבל כשאתה תופס את המקלות ואני את הגיטרה, הזמן נעצר ואנחנו שוב כוכבים. כי זה הבית, אלה המנגינות,

0: היו כאלה שהלכו והשאירו חלל, אבל האור שלהם עדיין זורח, עדיין זורח במקום הזה. אנחנו נשארנו וחוזרים כל הזמן הביתה, כי יש לנו חסות.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: מתקשרים, מתקשרים. מה אני רוצה לראות? אמרו לי שעדיין יש את הפקקים האלה. חשבתי 60,000, 70,000 איש ביום טסים לחול, יהיה קצת דלל, יהיה מדולל. אבל איך אפשר שיהיה מדולל שכל יום מכונית צינית חדשה עולה על הכביש? חשבתי רכב חשמלי, זה בלי פקקים. לא, לא, לא, אין לו פקקים, אבל יש לו עומס תנועה. תגדן, תגדן, תגדן, תגדן. קחו למשל מה קורה בכניסה לחמד ועד הכניסה לאור יהודה. ממחלף שער שומרון, ממחלף שער שומרון ועד מחלף ראש העין, רואים, רואים, רואים שזה עמוס.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
0: יופי, את גם תהי?
4: של שופרסל. העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
3: 1-800-692-692.
4: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
6: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
7: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
9: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
8: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
10: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
11: מהקומקום הכי קטן, עד למקרר לבן, כל העולם יודע.
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
0: וואלה, תאמיני לי, וואו, מה זה? ביטלס?

0: got my eyes in my A-type pill. Motek, motek, motek. כל יום והחללית שלו. כל יום והמיצר שלו. כל יום והשמיים שלו. כל יום והתיקון שלו. תיקון, תיקון. ללמוד מן המים את אומנות הזרימה. ללמוד מהשמיים את התיקון.
1: כל בצהריים שכבתי במיטה.

0: עכשיו בארקיע. טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88.
3: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
4: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה מתוקי שלי.
6: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים

0: וילדות רבים, אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
1: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
2: אחרי ששמתם את העסק בצד.
3: אחרי כל מה שנתתם. ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: יש שאלות שלא שואלים, אבל כולם רוצים לדעת.
6: כמה כסף אתה עושה בחודש?
7: אוי, שנו, אמסטרדמסקי.
5: מכאן 11, שאול אמסטרדמסקי יוצא לפגוש עשרות ישראלים בפרויקט חושפני וחסר תקדים, שנכנס לתלוש השכר של כולנו.
8: אז זה המשכורת שלי.
6: זה הרבה מאוד.
8: הרבה מאוד כסף.
5: התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל, הערב ואחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: יופי.
9: אתם על כאן 88.
10: גם את.
9: המוזיקה הכי טובה.
10: את כאילו מתעלמת, אז מה אתם? מה זה אתם?

0: השעה בחסות
1: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר
3: 88
0: עורך תומר מולביטזון כאן 88

מייקל קיוונוקה ושיר הנושא של אלבומו השני. עשור מחר לצאת האלבום הנפלא הזה. תומר מולביטזון איתכם, בשבת שידרנו ספשייל עליו, אם אתם רוצים לשמוע יותר לעומק מה קרה שם. אחד הדברים היפים באלבום הזה הוא שהוא לא, הוא לא באמת אוסף של שירים, הוא יצירה. כל השירים קשורים אחד לשני. יש קשת דרמטית, יש התפתחות מההתחלה ועד לפריים האחרון. הוא נפתח באימות גדול בין אהבה לשנאה, בין ביטחון לספק, בין כוחות שמניעים את חיינו. לפחות על פי מייקל קיוונוקה. הוא יצר אותו בתקופה של ספק עצמי עצום, אחרי שגנז אלבום כחברת התקליטים חשבה שהוא לא טוב מספיק ורצתה להביא כותבי לעתים. אבל קיוונוקה סירב, הוא נלחם בשדים, הוא נלחם בשנאה עצמית, הוא הקיף את עצמו באנשים הנכונים שהוציאו אותו מאזור הנוחות אל עבר היצירה המלאה, הגולה והנפלאה הזו, ועד לפריים האחרון. הנה השיר שסוגר את האלבום, The Final Frame. שיר על כך שאנחנו לא יודעים איך ייראה הפריים האחרון בסיפור, בין אם זה זוגיות או מקום עבודה חדש שאנחנו מתחילים, כל החלטה אנחנו לא באמת יכולים לדעת. אולי כדאי לשחרר את ניסיון השליטה הזה.

0: Girls Cry. Blinz. כאן 88. נבדוק רגע מה קורה בכבישים? מה אתם אומרים? נעשה את זה?
1: דיווחי התנועה בחסות
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנאה היברידית חסכונית במיוחד לפרטים כוכבית 5755 דאצ'יה מבית פריזבי.
0: אני יודע שבטח עניתם לי לא, אל תעשה את זה, אבל אין ברירה. כביש אחד, עמוס באזור המרכז, ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות, וכביש ארבע, ממחלף גן רבה ועד מחלף גבעת שמואל. זה הדיווחים הכי עדכניים, פרנסה וחוזרים.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנאה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755, דאצ'יה מבית פריזבי.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88 שים שירים שאת אוהבת.
5: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
6: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
7: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן,
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
7: כל העולם יודע מידאה.
9: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
10: Let's end it.
11: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
12: הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים. בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
13: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

בוא לא. סתם. פעם התיכון היינו שרים את השיר הזה, והבנות היו אומרות לנו, בוא לא. בדיחות של ילדים. כאן 88, אנחנו לשיר חדש ונהדר של גל דפז. אחרי ההצלחה הגדולה, וכמעט, כמעט הגיע לייצג אותנו באירוויזיון, מעניין איך זה היה עובד, אני דווקא הייתי בעד. היא חוזרת לחומרים מקוריים, זה נקרא Can't Die From Love. סול, גרסת 2026.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
3: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע
4: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
1: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
3: אופרייט,
1: כפוף לתקנון.
5: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים. 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל.
6: יש שאלות שלא שואלים, אבל כולם רוצים לדעת.
7: כמה כסף אתה עושה בחודש?
6: הערב, בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי יוצא לפגוש עשרות ישראלים בפרויקט חושפני וחסר תקדים, שנכנס לתלוש השכר של כולנו.
8: אז זה המשכורת שלי.
7: זה הרבה מאוד.
8: הרבה מאוד כסף.
6: התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

האיגלס והשיר האחרון שלהם שהגיע לטופ 10 בארצות הברית. נראה לי שלא צריכים לדאוג למורשת שלהם, היו להם מספיק לעיתים לפני, ואחר כך גם קריירות סולו לא רואות בכלל עם כמה לעיתים. אבל בואו רגע נחזור להתחלה. לפני שהקימו את האיגלס, ארבעת המייסדים של האיגלס ניגנו בלהקת הליווי של לינדה רונסטד. רונסטד שחוגג את השבוע 80, אחת הדמויות החשובות והפחות מאורחות או פחות ידועות מחוץ לארצות הברית במוזיקה האמריקאית, מהקולות המזוהים ביותר עם סצנת LA והקליפורניה סאונד של תחילת שנות ה-70, מאמניות שהכניסו את הקאנטרי רוק אל לב המיינסטרים, וגם יוצרת עם כישרון נדיר לבחור שירים ולהפוך אותם ללעיתים. הנה אחת הדוגמאות הגדולות ביותר. רגע, הרמתי לזה ואז נתקע לי המחשב. נו באמת. המחשב לא איתנו, חברים. הוא נגדנו. האדם והמכונה. You're no good.

instead. לא הביצוע הראשון שהוקלט לשיר הזה, אפילו לא הראשון שהפך ללהיט, אבל זו הייתה הגרסה שהפכה אותו לקלאסיקה. הוא גם העניק ללינדה רונסטד את המקום הראשון, הראשון שלה, במצעד האמריקאי. פתח את הדרך לאלבום שהפך אותה לאחת הכוכבות הגדולות של שנות ה-70, כאמור. מה שמעניין זה שפיטר אשר, מי שהפיק לה את האלבום, אמר שהרפרנס שלו היה הגרסה של להקה בריטית מליברפול, The Swinging Blue Jeans. הגרסה שלהם גם לא הייתה הראשונה, הם לא כתבו את השיר, אבל הם נתנו לו את הפרשנות שהשפיעה על הגרסה הזו, והנה הם, עם שיר אחר שהם לא כתבו, אבל פרסמו.

0: בסמלה אדומה, נראה מקור בכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: בחיי שלבשתי סמלה אדומה לכבוד האירוע, כביש 4. באזור דרום, עמוס מהכניסה לניצנים ועד לכניסה לשדה עוזיהו. זה הדיווח הכי עדכני לשעה 9:39. בטח קרו דברים מאז, לא?
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88 של שופרסל.
5: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
4: 1-800-692-692
5: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
6: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
7: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
8: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום. ביטוח.

0: סופר משתלמת מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
1: שקודה.
2: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

אני לאב ביטלס, כאן 88, כאן תרומר מול ויזון איתכם, אנחנו סוגרים שעה ראשונה יחד, ונעשה את זה עם טיסלאם והעברות שלהם, ללהיט Smoking in the Boys Room, הם קראו לזה מעשנים ביחד. המורה תביני, אם לכם מותר אז גם לנו.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
2: חוק הטריות בדיוק, מחסני השוק,
3: מחסני השוק
2: בבבדוק.
4: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים, גם במחלקת עסקים. ארקיה.
0: עורך תומר מולביטזון, כאן 88.

שינה מי ווייט סטרייפס, כאן 88, שעה שנייה שלנו יחד, כאן תומר מול וידזון איתכם. השבוע מציינים 60 שנה לאלבום Roger the Engineer, אלבום בו היארדברדס הפסיקו להיות להקת בלוז בריטית שמפרשת שירי בלוז של אחרים, והתחילו לכתוב ולהמציא צליל חדש משלהם. הרבה בזכות הנוכחות של ג'ף בק בלהקה, והוא לא הסתפק בפשוט בלוז בריטי, הוא דחף את הגיטרה לפידבק, את הווליום, כן, הוא יצר פאז וצלילים שאף אחד כמעט עוד לא השתמש בהם אז. תכף יגיע ג'ימי פייג' ללהקה מיד אחריו, ויקח את זה עוד צעד קדימה, עד שבסוף תגיע אבולוציה שהובילה לזפלין.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
3: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
5: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
6: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
5: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
8: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
7: אחרי ששמתם את העסק בצד,
8: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
7: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. BTB. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

Bully Me This Way, Coming Out. 40 שנה לביצוע הזה ולאלבום הבכורה שלהם. הלהקה החזיקה מעמד רק כמה שנים, אבל הספיקה להפוך את השיר הזה לאחד מלהיטי הפופ הגדולים של שנות ה-80. כמובן יש כמה גרסאות שקדמו לשיר הזה בשנות ה-70. הקומינג אאוט קמו ב-1985, מיד אחרי שג'ימי סמרוויל עזב את ברונסקי ביט בעקבות מחלקות פנימיות. במקום לצאת לקריירת סולו, הוא הקים להקה חדשה. תוך פחות משנה כבר הוציא את אלבום הבכורה של קומינג אאוט, זה 40 שנה לאלבום הזה, ועם כל השינוי, דבר אחד לא השתנה. סמרוויל המשיך לחזור על שירים שעיצבו אותו לסול, לגוספל, לדיסקו אמריקאי, פשוט נתן להם חיים חדשים בתוך הצליל החדש הזה, האלקטרוני הזה של שנות ה-80, הסינתסייזרים. הנה הוא עם ברונסקי ביט, מבצעים את Ain't Necessarily So.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. אצלי במטבח אין פשרות. כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
2: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
3: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
5: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
6: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: השעה בחסות
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים, גם במחלקת עסקים. ארקיע.

0: שנים, כפוף לתקנון.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. שים שירים שאת אוהבת.
3: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
4: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
5: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: הכלים מלוכלכים, בוש ופיניש מתייצבים, בוש ופיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
7: תו הזהב של שופרסל.
8: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
9: תנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
4: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
10: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
11: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
12: ביטוח לאומי לצדך.
13: ברגעים החשובים של החיים. 90 שנה לשידור הציבורי.
14: אז במצב הנוכחי
13: ניקוי ראש, זוכרים? הכל התחיל בעקבות הזעם הציבורי הרחב אחרי מחדלי מלחמת יום הכיפורים. אז ברשות השידור פנו למוטי קירשנבאום בהצעה שלא יכול היה לסרב לה.
15: תתחיל לארגן תוכנית סטירית.
13: כך החלה ניקוי ראש האגדית, החלוצה בתחום הסטירה בשידור הציבורי.

0: הממשלה אז גולדה מאיר, ויש מי שמשוכנע שהיא הייתה אחד הכוחות שהובילו למהפך ב-77.
1: אני הרי ידעתי שאני צודקת, ואמרו לי, גולדה, את הרי צודקת מאוד.
0: ניקוי ראש פתחה את השער לשורת תוכניות סטירה בשידור הציבורי. זהו זה.
2: זהו זה, ולא אחרת.
0: החמישייה הקאמרית.
3: Haven't the Jewish people suffered enough?
0: וכמובן, היהודים באים עטורת הפרסים.
4: תחת הגדל, תחת הגדל, טבחת בגבה הדבר.
5: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן. יש שאלות שלא שואלים, אבל כולם רוצים לדעת.
6: כמה כסף אתה עושה בחודש?
5: הערב, בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי יוצא לפגוש עשרות ישראלים בפרויקט חושפני וחסר תקדים, שנכנס לתלוש השכר של כולנו.
7: אז זה המשכורת שלי.
6: זה הרבה מאוד.
8: הרבה מאוד כסף.
5: התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

Pretend, תום אודל. כאן 88. כאן תומר מולביטזון איתכם. ועם טל ארגמן שהיא כבר כאן. למעשה היא הבילה אותי, אתם לא מאמינים כמה. אני יושב עם הדלת, עם הגב לדלת של האולפן. ופתאום אני עם האוזניות מרוכז, מוכן לפתוח אחרי מיקרופון לדבר. והיא טופחת לי על השכם. העפתי את האוזניות באוויר מבעלה, היא נקראת פה, אני צחוק. אתם לא מבינים מה קרה כאן. תנשמי, תתכונני לשידור. הנה, אני אוריד הילוך רגע, שיהיה לך יכולת להיכנס לזה לאט. שיר שאת אוהבת.

Just Free Love. וואו, אתם לא מבינים איך הייתי צריכה לשמוע עכשיו שיר של דפש מוד כדי להתאפס. היה לי את אחד מהבקרים האלה, הקדחתניים, וכיף, כיף לי שהגעתי לכאן לנשום אוויר, וכיף לי מאוד לפגוש אתכם כאן. בוקר טוב לכם, 5 דקות אחרי 11, כאן 88, זו התחנה. הבוקר, מאיה דרוקמן ערכה לי שעתיים מופלאות, שפשוט כל שיר הולך להיות קילר, ואני מקווה שתהנו יחד איתי, אני טל ארגמן, והנה LCD Sound System. Oh baby, יאללה, שיהיה לנו יום טוב. והאזנה טובה גם.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
3: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
4: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
3: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
5: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל.

Got to give it up. שסיפור, סביב השיר הזה יש המון סיפורים. אחד מהם הוא שמרווין גיי לא רצה להקליט שיר דיסקו, הוא די סלד מהסגנון הזה באותה תקופה, 77, והוא פשוט לא האמין שיש עומק בסגנון הזה, אבל חברת התקליטים מוטון לחצה עליו לספק איזה להיט מועדונים, אז הוא ניגש לזה כפרודיה, כתגובה בעצם לז'אנר, אבל זה יצא כל כך טוב שזה הפך לאחד מלהיטי הפאנק דיסקו הגדולים בהיסטוריה. את שאר הסיפורים נספר בפעמים הבאות. כאן 88, אנחנו אל יהודית רביץ.

רימון, זה שיר חדש לפלג קראפט. גן 88. קצת פסיכדליה.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: תו הזהב של שופרסל. העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 1-800-692-692. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
2: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
3: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
4: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של

0: סופר משתלמת מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
1: שקודה. הכלים מלוכלכים, בוש ופיניש מתייצבים, בוש ופיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: שים שירים שאת אוהבת.
6: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
7: יש שאלות שלא שואלים, אבל כולם רוצים לדעת.
8: כמה כסף אתה עושה בחודש?
7: הערב, בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי יוצא לפגוש עשרות ישראלים בפרויקט חושפני וחסר תקדים, שנכנס לתלוש השכר של כולנו.
9: אז זה המשכורת שלי.
8: זה הרבה מאוד.
10: הרבה מאוד כסף.
7: התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

אז לפני 20 שנה פרצו להם Cold War Kids, והם הוציאו את אלבום הבכורה שלהם, משם הכרנו את Hang Me Up To Dry, וזה הפך אותם בעצם לאחד השמות הבולטים בגל האינדי רוק של אמצע שנות ה-2000 כזה, ולכבוד המאורע הם שחררו מהדורת יום הולדת חגיגית לאלבום, שיחד איתה יצא גם השיר הזה There Goes The Night, שהוא בעצם חדש ישן, כי הוא חיכה 20 שנה עד הרגע שיצא לעולם כולו, ואנחנו שמחים שכך קרה, ואנחנו חותמים שעה ראשונה שערכה לנו מאיה דרוקמן בכאן 88. אני טל ארגמן, כדאי לכם מאוד להישאר איתנו לשעה הבאה. והנה רפבליקה, איזה כיף, Ready to go.

0: השעה בחסות
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
0: 88 עכשיו, טל ארגמן, כאן 88.

שמונה, היי לכם, צהריים טובים, כן, כבר צהריים, ארבע דקות, אחרי 12, כאן 88, כיף גדול לפגוש אתכם, שעה שנייה, שערכה מאיה דרוקמן, מלא דברים טובים, אני טל ארגמן, ואנחנו על סטיבי ניקס, שיר שאני... מה זה אוהבת לשמוע באוטו, כי נכון יש את השירים האלה שהכי כיף לשמוע כשאתם לבד, ואז לצרוח את המילים כזה בפול ווליום, אז זהו, זה השיר שלי, Stand Back. סטיבי ניקס. כאילו אם הוא עולה בשאפל, אני מורידה את מי שאיתי באוטו, לכו, רוצה להיות לבד, לצרוח את המילים. יאללה, האזנה טובה, אל תלכו, תשארו.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
3: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
2: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
4: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
6: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
8: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
9: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

בלונדיניות על אוטו ביאנקי, 40's, כאן 88. עכשיו אנחנו חוזרים לשנת 2013. שיר שסימל איזה שינוי סאונד בולט בקריירה של ה-Yez, שהיו ידועים בעיקר בזכות כזה רוק אינטנסיבי, מלוכלך כזה, פרוע, והמון, ומאוד רגשי, וכאן הם בעצם הלכו לכיוון גוספלי כזה, יש כאן מקלה של כמעט 30 איש, שהוקלטה בלונדון, בזמן שהלהקה הקליטה את שער השיר בניו יורק, והשילוב הזה בין הגיטרות של ה-Yez, עם הקול הצרוד של קרן אן, לבין קרן אור, קרן אן זו מישהי מקסימה אחרת, לבין ההרמוניות האלה, השירות של המקלה, יצרו איזשהו ניגוד דרמטי מאוד מאוד מיוחד, שהפך לחתימה של השיר הזה, Sacrilege.

0: איזה שיר, איזה שיר. The Model, שיצא במקור בגרמנית ב-1978, של קראפטוורק, ההרכב שמגיע מגרמניה. ואחרי 3 שנים יצא לו גרסה באנגלית שהפכה בעצם להיות להיט במועדונים באנגליה וגם בתחנות רדיו, והשיר הזה אפילו הגיע למקום הראשון במצעד הבריטי. זה בעצם השיר היחיד של קראפטוורק שכבש את המקום הראשון בבריטניה, ושיר נדיר, מה אני אגיד לכם? הוא מוכיח שמוזיקה אלקטרונית טהורה בעצם יכולה להיות גם עמוקה עם סאונד כל כך מינימליסטי, והם פתחו את הדלת להמון להקות סינטפופ בשנות ה-80. ואנחנו נעשה עכשיו הפסקה ונמשיך עם עוד שיר מטורף.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
3: שים שירים שאת אוהבת.
4: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים, עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
5: של שופרסל. העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
6: 1-800-692-692.
5: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
7: רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
7: רק המקור, המקור, המקור.
8: כפוף לתקנון.
9: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
10: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
12: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
13: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
11: קול מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

אחד השירים הכי טובים שיצאו כאן בשנות ה-80 בארץ, אתמול, של טובה גרטנר, שנכון יש כאן את כל השיר. הקטע הזה נולד בגלל שטובה גרטנר לא מצאה שם חרוזים מתאימים. אז היא אלתרה כזה, וזה מה שתפס. אבל יש בשיר הזה עוד המון, וזה באמת סינט פופ מעולה, שעדיין אפשר לשמוע במועדונים, והוא נשמע רלוונטי מתמיד. ועכשיו, נעמי בניון, שהוציאה שיר חדש, שגם מאוד מתכתב עם הסאונד הסינט פופי של שנות ה-80, וזה נקרא להיות בן אדם.

0: השעה בחסות
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים, גם במחלקת עסקים. ארקיע,

0: 2 שנים, כפוף לתקנון.
1: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
2: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
3: אחרי ששמתם את העסק בצד,
4: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: הכלים מלוכלכים? בושו פיניש מתייצבים?
9: Like a boss.
8: בושו פיניש זוג מושלם? היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
10: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים. 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל.
11: יש שאלות שלא שואלים, אבל כולם רוצים לדעת.
12: כמה כסף אתה עושה בחודש?
11: הערב, בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי יוצא לפגוש עשרות ישראלים בפרויקט חושפני וחסר תקדים, שנכנס לתלוש השכר של כולנו.
13: אז זה המשכורת שלי.
12: זה הרבה מאוד.
14: הרבה מאוד כסף.
11: התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

ירמי קפלן. מקרב אותנו לסיומן של השעתיים היפות שערכה לנו היום מאיה דרוקמן. תודה מאיה, תודה רבה לכם שהייתם איתנו. אני טל ארגמן, רוני ורטהיימר כבר כאן והוא ימשיך. הסתיינו לכם. ואני משאירה אתכם עם השיר החדש של הרולינג סטונס, ואנחנו נפגש שוב מחר. ג'לס לאבר. לא טוב, לא טוב להיות ג'לס לאבר. עדיף שלא, כאילו, אם אפשר. יאללה, ביי.

0: השעה בחסות
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
2: צריכים מזגן? לכו על למקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
3: 88
0: עכשיו, רוני ורטהיימר. כאן 88.

צהריים טובים. No rain, אבל יש לנו שמש ויש לנו קיץ ויש לנו את תוכנית הצהריים של יום שני שיוצאת מכאן לדרך. מעכשיו עד ארבע אנחנו כאן. יואב יפת עורך היום את המוזיקה, אני רוני ורטהיימר, ואלה אידיוט. אורי רוסו ואיתמר לבשטיין עם האלבום השני שלהם, הזיות של מטייל בודד, ועם הסינגל לא שמעתי כלום, ועוד אחת מבחירות האורחים שלנו, בתיאבון והזנה נעימה. יש הרבה מה לשמוע.

כל מי שאיבד את הכל, כל מי ששכח את הדרך, כל מי שבשוק האפור, כל מי שהיה פעם מלך.

0: בדרך שלך, עזרה בדרך, עזרה בדרך.
1: נועם רותם עם עזרה בדרך. אצלנו בדרך בלק פומאז, אבל לפני כן הפסקה קצרה, מיד נמשיך.
2: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
3: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
5: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
7: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: הדיווחים השוטפים של העסק שלי. אתקתק את זה על הבוקר.
9: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
10: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
2: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

בלק פומה, פעם בצבעים, קולורס. 16 אחרי אחת, כאן 88, תוכנית הצהריים, והזמן לצידנו. ועכשיו, כן, עכשיו אנחנו עם... Time is on my side. ועם אירמה תומאס.

just remember, I

כשהגיטרה של נופלר מנגנת את הסווינג, הסווינג הסולטני, או סולטני הסווינג. ואנחנו כאן בתוכנית הצהריים של יום שני.

0: כאן 88, 1:30 בדיוק. אנחנו עדיין גרים כאן. ומיד נמשיך עם תוכנית הצהריים אחרי ההפסקה הזאת.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88, תו הזהב של שופרסל. העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות.

0: חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
1: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
2: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנון.
3: סקודה. הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים. בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
4: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

אוי, בציר טוב. אילן וירצברג ושימון גלבץ עם השירים של יונה וולח, כשבאתי לקחת אותם העננים. הרבה שינויים והרבה שירים חדשים. הנה עוד אחת מבחירות האורחים שלנו. אלכס איימן. עם צ'יינג'ס.

0: כך שבינתיים כבר רבע לשתיים. מיקה קרני בקאבר לג'וזי קאץ, על פי מכתב שהיא כתבה למשפחה. אנחנו כמיטב המסורת יוצאים עכשיו להפסקה קצרה ומיד חוזרים עם סוזן וגה.
1: השעה בחסות
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
3: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
4: מחסני השוק,
3: בבבדוק.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
5: אחרי ששמתם את העסק בצד.
6: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12 אלף שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: רק אמקור, אמקור, אמקור.
9: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
8: רק אמקור, אמקור, אמקור.
9: כפוף לתקנון.
10: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
12: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
13: אתה בא לראות ארגנטינה?
14: מה?
13: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל, טעים במיוחד.
14: זוגלובק!
15: יש שאלות שלא שואלים, אבל כולם רוצים לדעת.
16: כמה כסף אתה עושה בחודש?
15: הערב, בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי יוצא לפגוש עשרות ישראלים בפרויקט חושפני וחסר תקדים, שנכנס לתלוש השכר של כולנו.
17: אז זה המשכורת שלי.
16: זה הרבה מאוד.
18: הרבה מאוד כסף.
15: התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
0: 88. הבטחתי סוזן וגה. הנה היא מתוך פסקול הסרט יפה בוורוד. עם ג'ו ג'קסון בפסנתר.

0: has it. פעם היו שמועות.
1: He's the one I'm leaving you for.
0: היום כל שמועה היא פוסט כמעט נחרץ ועובדתי, אבל העובדה הכי נחרצת כאן כרגע היא שאנחנו מסיימים שעה ראשונה מתוך שלוש שלנו יחד, תוכנית הצהריים של יום שני. White Town. סוגרים את השעה הזאת ומיד אחר כך שעה שנייה ושלישית. יישארו איתנו.

0: השעה בחסות
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
0: 88 אתם על כאן 88.

שעה שנייה של תוכנית הצהריים של יום שני. אנחנו כאן כרגיל עד ארבע עם הקלאסיקה הזאת, When a Man Loves a Woman, ועוד קלאסיקה שחורה במקור של סם קוק, A Change is Gonna Come, קם בביצוע חדש של הכנר צ'ארלס יאנג בהופעה חיה במיירסון סימפוני סנטר.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: שים שירים שאת אוהבת. אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
2: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
3: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
4: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
5: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
6: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
7: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
9: רקם קורם קורם קור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
9: רק המקור, המקור, המקור.
10: כפוף לתקנון.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
11: 88. שעה שנייה של תוכנית הצהריים שמתחילה עכשיו, יותר נכון ממשיכה, עם Faith No More בקאבר לביג'יז.

Faith No More, חזרה ל-2026, אנחנו עכשיו עם מרכב צעיר מטקסס, העונה לשם Dexter and the Moon Rocks. והסינגל הזה, Freaking Out, מתוך אלבום חדש שלהם. עוד אחת מבחירות האורחים שלנו.

גל תורן וגיא לוי. מעבר לפסנתר, אנחנו מעבר לפלורנס אנד דה משין, ומעבר לימי הכלב. Dog days are over.

0: ימים וזמנים, כאן 88, 2:30 בדיוק, עכשיו תיקחו את התקליט, תהפכו לצד שני, אנחנו נצא להפסקה ונחזור עם צד ב' של התוכנית, שגם הוא ייפתח איכשהו עם ימים וזמנים, חכו לנו כאן.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
3: אחרי ששמתם את העסק בצד.

0: C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע ל-C? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 1-800-692-692 תו הזהב של שופרסל. כפוף לתנאי מימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
2: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
3: צד ב' של תוכנית הצהריים של יום שני, כמובטח, Sign of the Times. Oh yeah, Prince.

מרק רונסון, מלך הגרוב עם לילי אלן, אומיי גאד, עכשיו אנחנו עם מלך אחר, קינג קונטה. אבל עם אותו גרוב. I don't want you monkey mouth motherfucker sitting in my throne again. צד ב' של תוכנית הצהריים.

0: I remember you was conflicted, misusing your influence.
1: השעה בחסות.
2: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, קוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.

0: מתן שנים, כפוף לתקנון.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
3: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
4: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
5: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
4: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
8: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
11: האזינו לכל ירושלים. אנו פותחים הערב את השידור העברי הראשון.
12: אפגניסטן, לא. ארגנטינה, אבסטנשן. אוסטרליה, יס.
13: החומוס פסול למאכל אדם.
14: השופטים אינם מצליחים לעצור אותו כי אותו בתנך היא נפלאה.
15: תרחו! צרכה הבא!
16: טאו! ביגלר! יופי!
17: מי זו?
18: ריץ' וראץ'
19: אחרי שנתיים הם חזרו סוף סוף הביתה.
20: משוחררות!
21: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן. יש שאלות שלא שואלים, אבל כולם רוצים לדעת.
22: כמה כסף אתה עושה בחודש?
21: הערב, בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי יוצא לפגוש עשרות ישראלים בפרויקט חושפני וחסר תקדים, שנכנס לתלוש השכר של כולנו.
23: אז זה המשכורת שלי.
22: זה הרבה מאוד.
24: הרבה מאוד כסף.
21: התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
25: 88. 8 דקות לפני 3, סוגרים שעה שנייה. מתוך 3 שלנו יחד. עם קטם, שזה סינגל חדש של קיקי מלינקי. עם אורי בראונר כנרות.

0: אריק וג'וזי. ועד שנסתדר כולנו עם עצמנו, נסיים את השעה השנייה של תוכנית הצהריים של יום שני, ונשיק את שעתנו השלישית. אנחנו איתכם כרגיל עד ארבע.
1: השעה בחסות
2: האודיסאה, סרטו החדש של הבמאי כריסטופר נולן, חוויה קולנועית עצומה, סוחפת ומרגשת, אירוע קולנועי ענק עם מאט דיימון ואן האתווי. האודיסאה בקולנוע.
3: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
6: 88 אתם על כאן 88.

רפלקציה. ארקד פייר פותחים שעה שלישית של תוכנית הצהריים של יום שני. אנחנו כאן כרגיל מעכשיו עד הארבע, וכרגיל מציגים לכם שיר חדש מבחירות האורחים שלנו. הפעם זה רימיקס של ההרכב העונה לשם סימיאן. והבריזה כל כך חשובה בימים אלה. לבריז. Here it comes.

0: איזה כיף לפגוש את הביטלס הצעירים לפני כל הביטלמניה. תמיד כיף לחזור לשם. 1963, עכשיו הפסקה קצרה, מיד נחזור.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. אם אתם מפליסטים אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט, מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
3: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: סקודה פאביה, הסופרמיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
5: שקודה. עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
6: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת קנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
7: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

for you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it?

קלאסיקה מתוך ספר השירים האמריקאי Body and Soul בביצוע של אמי ויינהאוס וטוני בנט. אנחנו כאן 88, חיכיתם ליובל מנשה, הנה זה בא, עוד אחת מבחירות האורחים שלנו, שיר שובה לב, מחכה.

לא זכה שמות, היא לא זכה פנים, ואין לה דאגות כל עוד השטר בתחתונים, ולא חשוב היום, או מה השיר ברקע, ולא מה הסיפור שמסתתר אחרי המ...

0: F-E-A-R, זה השיר שפותח את Music of the Spheres, אלבום הסולו השלישי של ליאן בראון, Stone Roses, אלבום שיצא בשנת 2001. כאן 88, 3:30 בדיוק. עם פחד שעטוף בכל כך הרבה כינורות, אנחנו יוצאים להפסקה ממש קצרה, פחות משתי דקות, ובילי ג'ואל יהיה כאן.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות, ואפילו טיסות.
3: 1-800-692-692
2: תנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
4: קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
5: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
6: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה.
7: 1-800-400-AIG.
6: כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
4: קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
8: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה.

או, המלך של ניו יורק. בילי ג'ואל. לא אנחנו. פתחנו באש. We didn't start the fire.

0: Gadget. Are you gonna be my girl? נצא להפסקה קצרה ונגלה את התשובה, או לפחות נמצא את הגרנד פינל. כמעט רבע לארבע אצלנו, מיד חוזר.
1: השעה בחסות.
2: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
3: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
4: חוק הטריות בדיוק, מחסני השוק.
5: מחסני השוק.
4: בבבדוק.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
6: 88. הכלים מלוכלכים, בוש ופיניש מתייצבים. בוש ופיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה, אחרי ששמתם את העסק בצד, אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו, זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
10: אתה בא לראות ארגנטינה?
11: מה?
10: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
12: יש שאלות שלא שואלים, אבל כולם רוצים לדעת.
13: כמה כסף אתה עושה בחודש?
12: הערב, בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי יוצא לפגוש עשרות ישראלים בפרויקט חושפני וחסר תקדים, שנכנס לתלוש השכר של כולנו.
14: אז זה המשכורת שלי.
13: זה הרבה מאוד.
15: הרבה מאוד כסף.
12: התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: כאן 88, תוכנית הצהריים של יום שני. אנחנו לקראת סיום, 9:49, ו-All Right Now זה פותח את הגרנד פינאל.
1: ובתוך כל הטירוף הזה,
0: ובתוך כל הטירוף הזה גם נינת טייב מוציאה אלבום חדש ודואט עם דנה איבגי.

0: יואב יפת ערך את המוזיקה בשלוש השעות האחרונות.
1: לאיזה קאט או מועדון לאנשים עם בעיות או לאנשים מוכרות אורל.
0: תודה רבה ליואב, תודה לכם על ההזנה ועל התגובות. יאה, קבי דסטה תהיה כאן מיד אחריי, אני רוני ורטהיימר, ניפגש גם מחר ב-Good Times ו-Bad Times. שיהיה המשך יום טוב, יאללה ביי.

אני יכולה לשמוע שיר שלם של ביורק? רק הוגה את המילה ריאט, שוב. ושוב, ביורק, הגרסה שלה, לבטי הטן, ל-It's All So Quiet, ואתם לכאן 88, שלום, שלום, שלום, שלום. אחר צהריים טובים, אנחנו פותחים את זמננו יחד. מכאן את שבע, כמו בכל יום, סמדר שפר על העריכה, אני כבידסטה. משאירים את הכל מאוד מאוד נעים, ובמיוחד לאלה מכם שהתגעגעו ל-Boys to Men, ל-Old School, R&B Soul פגיע. ואם אתם חלק מהאנשים האלה, אז אני שמחה, שמחה לשמיע לכם שיר חדש של גל דפז, שהרזה את כל האנרגיה הזו, שהייתה חסרה, לשיר חדש שלפחות בישראל, נועדה לקול שלה. Can't Die From Love, חדש.

0: ג'ניס ג'ופלין. הקבר שלה, לביג'יז, מ-67, המקור שיציע ב-69, והוא בכלל היה אמור ללכת לאוטיס רדינג, אבל כידוע, הוא נהרג בתאונת מטוס טרגית, לפני שהספיק להקליט אותו, וככה השיר הזה חזר לכוונות הבלוז סול המקוריות, שהיו בראש של הכותבים שכתבו אותו, של רובין גיב וברי. ואתם לכאן 88 מכל זה, מה נגיד? נלך לכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: כביש אחד, יש עומס תנועה ממחלף מוצא עד מחלף הראל, ממחלף השיבה עד מחלף גבעת שמואל, כביש 4, מהכניסה לאבן יהוד המזרח והצומת הדסים, וזהו, נצא להפסקה נשוב עם היפ-הופ ישראלי.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88
5: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה.
4: 1-800-400-400-AIG
5: כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
6: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
7: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
8: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
9: אופרייט.
8: כפוף לתקנון.
9: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
9: כל העולם יודע מידה.
10: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: מי בישראל, בהיפ-הופ לא פחות, ישלב את המילים משענת כנר הצוץ בראפ מחאתי. אם לא הדג נחש, יחד עם ליאורה יצחקי, זה חליפות. ואתם על כאן 88, אנחנו בשיר מלפני שנתיים כבר, ג'ימבו ג'יי, שהצטרפו אליו בשיר הזה אברהם לגסה ואורי תשומה, שמות חשובים בהיפ-הופ של השנים האחרונות.
1: במקום שאני גר,
0: מרכיבים יחד סיפור על בית, במקום בו אני גר.
1: נשאר

במקום שאני גר, חשבתי לברוח כל כך הרבה עד שהבנתי שכבר אין ממש לאן. כן. הזמן עובר הרבה פחות מהר, אני חוזר כשאני רוצה לזוז לאט במקום שאני גר. יש ילדים קטנים שלא מזמן ראיתי משחקים במזרקה וזה מחזיר אותי לפעם. זה לא בדיוק המקום בו גדלתי, אבל איכשהו זה תמיד מזכיר לי בית במקום שאני גר. הרוח מבקשת שנבין שהיא בדרך, היא בפקק של בניינים, היא בסוף תבוא, לא לדאוג, רוב הזמן זה כמו לנשום בערך. הרבה הלכו רחוק, ודווקא לכל אלה שגרים קרוב יש בסוף הכי הרבה ביקורת.

this world. Lord, don't leave me. וג'קי ורדל מ-The Davis Sisters. השיר זה יצא באלבום פליי ב-2002, שאגב, יש לנו ספשייל מעולה להזנה חוזרת אם אתם מעוניינים להעמיק באלבום הזה. דייוויס סיסטרס הוציאו את לורד און ליב מי ב-55, אז נקפוץ ממש עשור וקצת קדימה לאריתה פרנקלין. שרשרת הטיפשים, הכסילים. צ'יין, צ'יין, צ'יין. הביאה את הכנסייה לתוך הסול החילוני. Chain of Fools.

0: פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. שים שירים שאת אוהבת.
3: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
4: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
5: הכלים מלוכלכים, בושו פיניש מתייצבים, בושו פיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
6: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
7: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
6: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
9: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
8: אחרי ששמתם את העסק בצד,
9: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

Last Train to London. התקופה בה ג'ף לין לוקח את הרוק התזמורתי של ELO עמוק יותר לכיוון דיסקו ופופ מלוטש, זה מ-79. הימים בהם ברחבות הושמעה גם אשה פטלי, שהייתה ממש אייקון דיסקו, אבל גם של כל הז'אנרים באשר הם, כי היא באמת יצרה קצת מהכל, ובימים מהם באמת היה קשה לאכול את זה. אבל בימים אלה קרה מה שקרה הרבה פעמים, כשהדור החדש מגלה חופר אחר תקליטים נשכחים, והיא חזרה לאוזניים, והיא חזרה לגדולתה, ושישי זיהו את הדבר הזה, והחליטו ליצור את השיתוף פעולה ברוח הסאונד של רחבות הדיסקו. שיר חדש זה פאווה.

פאנקי טאון. חלומות על מעבר לניו יורק, ממיניאפוליס של הרכב של ליפס אינק. מי אמר שצריך לעשות באמת את המעבר עצמו כדי לקבל השראה בתפוח הגדול? הכל, הכל קיים כבר במיניאפוליס, כמו שאומר הביטוי, שלא קיים, ואתם על כאן 88. המעבר הבא הוא לטורקיה. עם אלטינקון. גוצ'ה דוניה.

0: עכשיו בארקיע. טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. הדיווחים השוטפים של העסק שלי. אתקתק את זה על הבוקר.
3: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
4: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
5: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
6: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
8: רק המקור, המקור, המקור.
7: כפוף לתקנון.
9: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, It better be Geely. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
10: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים. כוכבית 5880.
11: אופרייט. כפוף לתקנון.
12: יש שאלות שלא שואלים, אבל כולם רוצים לדעת.
13: כמה כסף אתה עושה בחודש?
12: הערב, בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי יוצא לפגוש עשרות ישראלים בפרויקט חושפני וחסר תקדים, שנכנס לתלוש השכר של כולנו.
14: אז זה המשכורת שלי.
13: זה הרבה מאוד.
14: הרבה מאוד כסף.
12: התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

בנאי. זאת המנגינה שלנו. יש לנו עוד שעתיים של מנגינות, זה טיפ-טיפה. ואת השעה הזו אנחנו סוגרים עם חיים מוליאל, בשנת 2000 יצא השיר הזה. למילים של שמעון עטף. הלחן של קובי עוז. והעיבוד של ביג-אם, קובי עוז וחיים מוליאל. סימני שערה.

0: השעה בחסות
1: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר
3: 88
0: עכשיו קבי דסטה כאן 88
3: 88

Soundgarden, Black Hole Sun. אנה בורו. ואתם לכאן 88. שעה שנייה שלנו נפתחת עם המוזיקה של חסמדר שפר. אני קבי דסטה. אלה מכם שהתגעגעו ל-Cold War Kids. עברו כבר 20 שנה מאז אלבום בכורה שלהם Robbers and Cowards. ולרגל המאורה, הם החליטו להוציא 4 שירים לא גמורים מימים ההם, ממש מלפני 20 שנה, שירים שלא זכו להיכנס לאלבום. אז הם מטפטפים אותם ככה בקצב כדי שלא לא להשתעמם ולא תשרף לנו התלהבות גם בבת אחת. וזה אחד השירים, השיר הראשון מבין הארבעה, וכל אלה יצאו יחד, במהדורה מיוחדת. There goes the night.

0: סיירנס של פרל ג'אם. תמיד נעים להשמיע את השיר הזה ממש לפני הכבישים, לפני דיווחי התנועה, כי כמובן שסירנות מהמיתולוגיה היוונית זה מה שמוצאים בכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריזבי.
0: בכביש 2 יש עומס תנועה ממחלף חוף השרון ממחלף נתניה, כביש 1 ממחלף שער הגיא עד מחלף שורש וממחלף מוצא עד מחלף הראל. נצא להפסקה לא כזה ארוכה, כבר נשוב.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריזבי.
3: כאן 88, מיד חוזרים.

0: סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
1: שקודה. אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
2: אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's i
3: דיגיטל. הכלים מלוכלכים? בושו פיניש מתייצבים. Like a boss. בושו פיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. Like a boss. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
4: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: מרגיש לי מוכר.
1: אילה רוח.
0: אתה.
1: אולי זה נגמר מאלבום שחור זוהר מהשנה ממש. הכל ממש תואם לשלבי ההכרה, חרדה, קבלה. מוזיקלית, I mean, מתכוונת. אתם על כאן 88. מתקדמים לטוקינג הדס. שיר שהוא עצמו, Once in a Lifetime.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
2: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
2: כל העולם יודע
3: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לשיא? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
4: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
1: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.

0: אתה בא לראות ארגנטינה?
1: מה?
0: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
2: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: חמי רודנר, אימפריות נופלות לאט.
1: חמי רודנר, תודה רבה.
0: אז יכול שדן תורן. באתם לכאן 88 עם חלימה עמוקה. זה מה שאתם זקוקים לו, מהסוג הקצת טריפי. אז הנה, פלג קראפט. הוציא לכם, לכם ממש, שיר חדש. עם נגיעה של שינויי משקל פה ושם, כדי להרער את תחושת הפוכן המציאות. זה מהאלבום השני שלו.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
2: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
3: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG. כפוף את תנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
4: אחרי ששמתם את העסק בצד.
5: אחרי כל מה שנתתם. ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: יש שאלות שלא שואלים, אבל כולם רוצים לדעת.
8: כמה כסף אתה עושה בחודש?
7: הערב, בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי יוצא לפגוש עשרות ישראלים בפרויקט חושפני וחסר תקדים, שנכנס לתלוש השכר של כולנו.
9: אז זה המשכורת שלי.
8: זה הרבה מאוד.
10: הרבה מאוד כסף.
7: התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

שרל קרו, Strong Enough, כאן 88 סוגרים שעה שנייה עם שאלה, והתשובה שלא קיוויתם לה, מבוי ג'יניאס. Not Strong Enough, מאלבום המאוד מצליח שלהם מ-2023.

0: השעה בחסות
1: האודיסאה, סרטו החדש של הבמאי קריסטופר נולן, חוויה קולנועית עצומה, סוחפת ומרגשת, אירוע קולנועי ענק עם מאט דיימון ואן האתווי. האודיסאה בקולנוע.
0: 88 עכשיו קבי דסטה כאן 88.

דייוויד בואי, זיגי סטארדסט. נעים, נעים קצת טובה כוכבים לעת ערב. כאן 88 שעה שלישית שלנו נפתחת עכשיו. סבדר שפר על העריכה. אני כבידסטה, אנחנו יחד עד שבע. וכהמשך לפרץ המאוחר הזה של החזרה שהתחיל עם הקטי דיימונדס ב-2023, The Rolling Stones הוציאו אלבום חדש, הוציאו סינגל חדש מתוך אלבום ה-25 שלהם, בשם Foreign Tongues, ממש מהחודש הזה שאנחנו נמצאים בו, שהוא יולי 26. וזה אחד הרגעים היותר רגשיים באלבום. Jealous Lover.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: כמו שיש אמר, אנחנו בכבישים, אז בכביש 1 יש עומס תנועה ממחלף שער הגיא עד מחלף שורש, כביש 1 ממחלף מוצד מחלף הראל, כביש 4 מצומת אקו עד מצומת עין המפרץ, וממחלף חולון מזרח עד מחלף ראשון לציון, ונצא להפסקה. השכמה מהצד השני.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88 שים שירים שאת אוהבת.
5: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
6: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
7: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
8: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
9: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
10: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
11: אתה בא לראות ארגנטינה?
12: מה?
11: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
13: זוגלובק! מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
14: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידיע, מקבוצת המילטון.
13: כל העולם יודע מידיע.
3: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

ענת מושקובסקי, שיר די חדש של עדינה, שכתבה אותו מנקודת המבט של הגבר, ואתם על כאן 88. עם אישה שגם הייתה נוהגת לעשות את זה, קייט בוש, בבושקה.

0: איך הן יודעות, איך הן יודעות, איך לשיר קינה. Space and Time של The Pierces, ואתם לגן 88 מתקדמות לכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד לפרטים כוכבית 5755 דאצ'יה מבית פריזבי
0: בכביש 1 יש עומס תנועה ממחלף שער הגיא עד מחלף שורש, ממוצא עד הראל כביש 2 ממחלף חוף השרון עד מחלף נתניה ובכביש 4 ממחלף גנות עד מחלף גבעת שמואל ומתקדמות להפסקה עכשיו כבר נשוב עם דפש מאוד
1: דיווחי התנועה בחסות
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד לפרטים כוכבית 5755 דאצ'יה מבית פריזבי
3: כאן 88, מיד חוזרים
4: 88 חיים מחכה לרכב חלופי סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
5: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים. והמבצעים. איזה מבצעים!

0: לכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 1-800-692-692 תו הזהב של שופרסל. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
1: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

דפש מאוד. It's no good. ואתם לכאן 88. נשארות ברוח ה-80s. עם שיר חדש של נעמי בניון. מילים שמטלטלות כבר בשורה הראשונה. הפקת 80s של דוד לוי בהשראת ניו וייב. ולא מעט מהטקסטים שמוציאה עכשיו, עם כאלה שהיא כתבה בתיכון, קצת לא יאמן, וזה הסינגל הראשון שלה. להיות בן אדם.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
2: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
1: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים. 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל.
5: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
6: 90 שנה לשידור הציבורי.
7: אז במצב הנוכחי
6: ניקוי ראש, זוכרים? הכל התחיל בעקבות הזעם הציבורי הרחב אחרי מחדלי מלחמת יום הכיפורים. אז ברשות השידור פנו למוטי קירשנבאום בהצעה שלא יכול היה לסרב לה.
8: בוא, תתחיל לארגן תוכנית סטירית.
6: כך החלה ניקוי ראש האגדית, החלוצה בתחום הסאטירה בשידור הציבורי, שצולמה בתנאים לא תנאים עם שחקנים צעירים, ובהם רבקה מיכאלי, דובי גל, אליזה רוזן וטוביה צפיר.
8: פלטה של תוכנית הייתה 48 שעות רצוף. והשחקנים ישנו במסדרונות עם בגדים של לואי ה-16 לפעמים.
6: טוביה צפיר, מכוכבי התוכנית, לא תמיד עמד בזה.
8: תוך כדי הטקסט שלו, הוא נרדם, וזהו.
6: התוכנית לא היססה לתקוף את ראש הממשלה אז גולדה מאיר, ויש מי שמשוכנע שהיא הייתה אחד הכוחות שהובילו למהפך ב-77.
9: אני הרי ידעתי שאני צודקת, ואמרו לי, גולדה, את הרי צודקת מאוד.
6: ניקוי ראש פתחה את השער לשורת תוכניות סאטירה בשידור הציבורי. זהו זה. החמישייה הקאמרית.
10: Haven't the Jewish people suffered enough?
6: וכמובן, היהודים באים עטורת הפרסים.
11: תחת הגדר, תחת הגדר, טבח טבח גבה דבר.
12: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן. יש שאלות שלא שואלים, אבל כולם רוצים לדעת.
13: כמה כסף אתה עושה בחודש?
12: הערב, בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי יוצא לפגוש עשרות ישראלים בפרויקט חושפני וחסר תקדים, שנכנס לתלוש השכר של כולנו.
14: אז זה המשכורת שלי.
13: זה הרבה מאוד.
15: הרבה מאוד כסף.
12: התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

ממש כמעט, כמעט האסון קרה. Almost cut my hair. Crosby, Stills, Nash and Young. Let your freak flag fly. Let your freak flag fly. חברים, אנחנו עם זה, אנחנו סוגרים את הזמן שלנו יחד בכאן 88. תודה לכם שהייתם כאן, כמו תמיד, ממש נעים ובאמת באמת מורגש. ותודה לסמדר שפר שערכה לנו. אני קבי דסטה מזכירה, מעל 860 ימים עברו מאז שאיימנות קאסאו נחטפה מביתה. תזכירו את שמה. אנחנו אומרות שלום עם בריס סחרוף. דן תורן איתו על המילים. רעש לבן. אנחנו נתראה שוב מחר בין 4 ל-7. ערב שלב.

0: השעה בחסות
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: 88 עורך איתי צימר. כאן 88.

0: המוזיקה הכי טובה.
1: כאן 88. כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
3: סקודה פאביה, הסופרמיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822. כפוף לתקנון.
4: שקודה. מהקומקום הכי קטן, זה מקרה לבן. כל העולם יודע
5: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
6: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
7: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
8: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
9: הכלים מלוכלכים? בושו פיניש מתייצבים. בושו פיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
1: שמונים ושמונה.

יכולתי להיות פיקאסו, אירון קופלנד, דני דין, גברת דאוטפייר, מיסטר טמבורין, כשהייתי בן 22. כמה פניות לא לעניין, הערכות שגויות של דחיפויות וזמן, הביאוני עד לכאן, שלומי שבן, קוקד, שמוקד מטומטם. אני לא רוצה להיגאל.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
3: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
6: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
7: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.

0: 8888.
1: شمانه موشمانه.

0: השעה בחסות
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88
3: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
2: 1-800-692-692
3: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
4: אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים. עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
5: אחרי ששמתם את העסק בצד,
6: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
9: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, It better be Geely. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
8: כל מוביל. בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
10: יש שאלות שלא שואלים, אבל כולם רוצים לדעת.
11: כמה כסף אתה עושה בחודש?
10: הערב, בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי יוצא לפגוש עשרות ישראלים בפרויקט חושפני וחסר תקדים, שנכנס לתלוש השכר של כולנו.
12: אז זה המשכורת שלי.
11: זה הרבה מאוד.
13: הרבה מאוד כסף.
10: התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: השעה בחסות
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
14: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
15: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
16: מחסני השוק,
15: בבדוק.
14: האודיסאה, סרטו החדש של הבמאי כריסטופר נולן, חוויה קולנועית עצומה, סוחפת ומרגשת, אירוע קולנועי ענק, עם מאט דיימון ואן האתהווי. האודיסאה, בקולנוע.
0: 88 עכשיו, שורשים, עם תומר מולביטזון.
17: 88
0: כאן 88.
17: So now they begin to learn what the blues is. The blues means of them, it's not just foolishness. Now.
18: ערב טוב לכם, כאן 88, כאן תומר מולביטזון איתכם, ועם שורשים התוכנית שבכל ערב יום שני חוזרת לשורש של הכל, הבלוז. ומסע השורשים שלנו הערב מתחיל עם שיר משנת 96, שהיה חלק מאלבום Just Like You של קאב מו, האלבום שהעניק לו פרס גרמי, ראשון בקטגוריית Contemporary Blues. כעת 30 שנה אחר כך הוא מקליט את השיר מחדש לקראת אלבום חדש, והוא מספר שזה היה השיר האהוב ביותר על אמו, וההקלטה החדשה היא מבחינתו דרך לגרום לאמא שלו להיות גאה בו שוב. בגרסה החדשה הוא מארח את סוולו גוספל קווייר, מקהלה שנוסדה ביוהנסברג בשנת 2002. הם זכו מאז במספר פרסי גרמי, נחשבים אחד הרכבים המזוהים ביותר עם מסורת הגוספל הדרום אפריקאית. הגרסה החדשה הוקלטה בפליים סטודיו ביוהנסברג, האולפן ששוכן במתחם הכלא ההיסטורי, בו הוחזק נלסון מנדלה. האלבום החדש של מו, The Breakdown, נכתב אחרי התקופה הקשה ביותר בחייו לדבריו. בשנת 2024, בזמן סיבוב הופעות, הוא החל לסבול מקוצר נשימה. הבדיקות הובילו לניתוח לב פתוח שהציל את חייו, ובמקביל הסתיימו כמעט 20 שנות נישואיו. הוא אמר, I had to go through some difficult experiences to get these songs for this album. במקרה הזה, כאמור, יש אומן בן כמעט 75 שחוזר לשיר שכתב כשהיה בן אמצע הקריירה. המילים לא השתנו, אבל האדם ששר אותן השתנה, אחרי ניתוח לב פתוח, אחרי פירוק נשואים, ואחרי כמעט 5 עשורים של יצירה.

Inspiration, Death Trucks Band, מבצעים את שיר הנושא, אפשר להגיד, של להקת The Sweet Inspirations, מי שהיו זמרות האולפן המבוקשות ביותר בארצות הברית בשנות ה-60, תחילת ה-70, הקולות שלהן נשמעו בהקלטות של אריתה פרנקלין, של דסטי ספרינגפילד, של סלמן ברג, של אלוויס פרסלי, של ג'ימי הנדריקס, ולמעשה נשארות קולות רגע גם ב-Brown Eyed Girl, של ון מוריסון. הרכב הקלאסי כלל את סיסי יוסטון, אמא של ויטני יוסטון, את מרנה סמית, את סילביה שמואל ואסתר בראון, והשיר עצמו נולד ב-67, כשהן הקליטו אלבום שלהן, אלבום הבכורה שלהן, שהוקלט באמריקן סאונד סטודיו, והכותבים דן פן וספונר אולדם, שכתבו חיים על כמה להיטי סול גדולים, נכחו באולפן והרגישו שחסר השיר. הם כתבו את השיר בתוך כשעה וחצי, וחזרו לאולפן. המוזיקאים כל כך התלהבו שהם הקליטו אותו מיד בטייק אחד. הנה Sweet Inspirations בעצמן. Why am I treated so bad?

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88.
2: אה, איזה ברקוני. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
3: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
4: 1-800-692-692.
3: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
6: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: סקודה פאביה, הסופרמני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנון.
2: סקודה.
3: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
4: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
3: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
5: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
6: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
9: כאן 88.

Wonder Who, ג'ו ברמסה מתוך מופע המחווה לרורי גלגר, The Spirit of Rory Gallagher, Live from Croc, במקור השיר של מלי וודרס, אבל הביצוע של גלגר מ-74, מה-Irish Tour, הוא באמת אחד המוצלחים שיש. כאן 88, כאמור יצא מופע המחווה שלם של בונו מס על גלגר, אבל הנה גלגר מאותו Irish Tour 74, אלבום ההופעה האלמותי שלו, זה נקרא Too Much Alcohol. במקור של אישה בלוז ג'י בי הודו, נגן סלייד שהושפע מאוד מאלמור ג'יימס.

went down on 31st Street to pick up a jug of alcohol.

ג'אז גרנד, אלמו ג'יימס, כאן 88 שורשים מהדורת הבלוז, כאן תומר מול ויצון איתכם, ולסיום, אני חייב לחזור רגע למשהו ששמתי לב אליו תוך כדי השידור, שמענו את רורי גלגר עם הביצוע המעולה מ-Irish Tour, ונדלקתי ממש מהקלידים שם, לא יודע אם שמתם לב אליהם, אבל בדקתי, קוראים לקלידן לו מרטין, הוא מוזיקאי מבלפאסט, שהיה חלק מלהקת בלוז רוק בריטית בשם Killing Floor, על שם השיר של Howling Wolf, והם פעלו בסוף שנות ה-60, תחילת ה-70. הנה קטע מתוך אלבום הבחורה שלהם, 69. זה נקרא Bedtime Blues.

0: שעה בחסות.
1: חננוף חוזר ובגדול לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG כפוף לתנאי החברה והפוליסה. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
3: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
4: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לשיא? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
6: רק המקור, המקור, המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
6: רק המקור, המקור, המקור.
7: כפוף לתקנון.
4: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: הכלים מלוכלכים, בוש ופיניש מתייצבים, בוש ופיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
9: שים שירים שאת אוהבת.
10: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
11: אתה בא לראות ארגנטינה?
12: מה?
11: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
13: יש שאלות שלא שואלים אבל כולם רוצים לדעת.
14: כמה כסף אתה עושה בחודש?
13: הערב בכאן 11 שאול אמסטרדמסקי יוצא לפגוש עשרות ישראלים בפרויקט חושפני וחסר תקדים שנכנס לתלוש השכר של כולנו.
15: אז זה המשכורת שלי.
14: זה הרבה מאוד
15: כסף.
13: התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל, הערב ואחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: השעה בחסות
16: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.

0: עכשיו בארקיע. טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, קוקט וויאטנם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
1: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: 88. עכשיו, מצב טיסה עם גיל מטוס.
4: 88.
3: כאן 88.

השיר הזה נקרא English Party. הוא התחיל כדמו אפשרי עבור מדונה, ועכשיו הוא פותח את האלבום החדש של נרוסטה סטיל, האלבום My Skyscraper, שמסתמן כאחד הדברים הטובים שיצאו השנה. מאחורי השם הזה עומד סטיבן הול, מוזיקאי סקוטי שעבר לארצות הברית, היה חלק מהסצנה בדאונטאון מנהטן, למד שירה אצל המשורר אלן גינסברג, והיה שותף יצירתי קרוב מאוד של המוזיקאי ארתור ראסל. האלבום הזה שיצא עכשיו הוא לא אלבום חדש, סטיבן הול חזר אל הארכיון, הוציא משם כל מיני חלקים של שירים מלפני עשרות שנים, והשלים אותם עם תוספות הפקה עדינות. זה אלבום מצוין שיש לו איזו חותמת סאונד משלו, והנה קטע נוסף משם, הקטע השני באלבום, שנשמע כמו פנינה עבודה של דיסקו, זה בוס טריקס, בניז סונג, מצב טיסה, מתחילים.

סטיבן הול עם אלבום חדש בחוץ שחוגג את הארכיון העשיר והלא מוכר שלו. הוא היה אחד השותפים היצירתיים הקרובים של ארתור ראסל, גם בצמד שהם הקימו The Sailboats וגם בפרויקט הזה שנקרא Loose Joints. אולי שיתוף הפעולה הכי מפורסם שלהם זה השיר הזה מ-1980 שרץ אז חזק במועדונים בניו יורק.

זה היה רוברט סטיבי מור מחלוצי הלו-פיי וה-DIY, כאן מתוך האלבום ורב מ-85 שמרכז הקלטות שלו משנת 76 ועד 84. מצב טיסה אחרי רצף של דברים ישנים ברקע כבר עם משהו חדש. זה ארט פיינמן שהוא לוק טמפל, מי שהיה חבר ב-Here We Go Magic. בחודש הבא הוא יוציא את האלבום Orphans, שיהיה יותר מינימליסטי ויותר אינסטרומנטלי. הנה אחד הקטעים שיצאו בינתיים, Asleep at the Window.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: סקודה פאביה, הסופרמני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
3: סקודה. רק אמקור, אמקור, אמקור.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
3: רק אמקור, אמקור, אמקור.
4: כפוף לתקנון.
5: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
7: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות,

0: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
1: זוגלובק. הכלים מלוכלכים. בוש ופיניש מתייצבים. בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
2: שים שירים שאת אוהבת.
3: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות ואת עמות פרטניות, היכנסו לאתר קקל.
4: כאן 88.
5: מצב טיסה עם גיל מטוס. כאן 88.

היוצרת אמילי אייס פראג, שהיא גם חברת להקת פלוריסט, הוציאה באביב את השיר ש...

שמענו עכשיו, דאבל מון. זו הייתה גרסת הדאב של השיר, שמביאה אותנו אל השלישייה הזו. טרה קלרקין טריו, מגיעים מבריסטול עם מורשת הטריפופ של המקום, לצד סינתזה יפה של עוד הרבה דברים טובים. בחודש שעבר הם הוציאו את האלבום הזה, Somewhere Good. הנה טעימה קטנה מתוכו.

זה יואב בריל, שהוציא עכשיו אלבום אלקטרוני בשם Reasons to be Fearful. מארח כאן מוזיקאים כמו נועה בבאיוף ועמית ארז. בריל היה הקלידן של ההרכב שלו, The Secret Sea. בשיר הזה שחותם את האלבום, ובקטע נוסף מתארח רוי ריק. מצב טיסה, אנחנו מסיימים להיום. מזכיר לכם לעקוב אחרי הפלייליסט של התוכנית בספוטיפיי וגם בטיידל. תמצאו שם המון מוזיקה חדשה שמלווה אותנו כאן בתוכנית. חפשו Flight Mode או גיל מטוס באנגלית. ותוכלו לשמוע שם גם את השיר הבא שנשמע מיד. נשמע את אלכסיס טיילור מהוט צ'יפ. לפני כמה חודשים הוא הוציא אלבום ששמענו כאן, שמסתיים בקאבר אלקטרוני ל-Wild Horses של הסטונס. ועכשיו יש לו קאבר חדש בחוץ, יחד עם המפיק מייק סימונטי. הם הקליטו את I See a Darkness של בוני פרינס בילי, שיר שזכה לכמה גרסאות, אולי אחת המפורסמות היא של ג'וני קאש, באלבומים עם ריק רובין. אלכסיס טיילור לוקח אותו אל העולמות האלקטרונים. הוא סיפר שזה אחד השירים האהובים עליו כבר שנים, והנה הוא מביא אותו למקום אחר. I See a Darkness.

0: השעה בחסות.
1: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: האודיסאה, סרטו החדש של הבמאי כריסטופר נולן, חוויה קולנועית עצומה, סוחפת ומרגשת, אירוע קולנועי ענק, עם מאט דיימון ואן האתווי. האודיסאה, בקולנוע.
4: זכיתי, זכיתי
5: ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים, זכיתי ביוחננוף.
6: מבצע הקיץ של יוחננוף חוזר וגדול.
7: לקונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
8: כאן 88, מיד חוזרים.
9: 88. משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה.
10: 1-800-400-AIG.
9: כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
11: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
12: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
13: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
14: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
16: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
17: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
18: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה.
19: למה?
18: אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
20: שים שירים שאת אוהבת.
21: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
22: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן,
23: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
22: כל העולם יודע מידאה.
9: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה.
10: 1-800-400-AIG.
9: כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
0: כאן 88. השעה בחסות.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
6: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: יוחננוף חוזר ובגדול.
7: לקונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
24: אז הספורט זה לא רק התוצאות היבשות, זה היה מסביב, זה... כששואלים אותי למה זה ככה, זה אני, אין לי כל כך חשק להיכנס ולנתח. יש אנשים שמסתכלים עליי ועל עוד הרבה כמוני, שכל כך אוהבים ספורט, מילא לעשות ספורט, אבל לראות ספורט, כל כך אוהבים, והם לא מבינים, מסתכלים כמו מה זה. אנשים דפוקים, זה מה שמעניין אותם, מה זה?
25: ברגו מברזי אנצ'לוטי דונדוני, קניג'ה בורוצ'אגה בסוולדו מרדונה, רינקון רדין ניגוארן אסטרדה והיגיטה, בוצ'ה פאקה ווקר פירס, רובסון גסקון שילטון.
1: היי, אני מאיה קוסובר, אתם ואתן מאזינים לפרק בונוס של שיר אחד, שיוקדש לסיפור מאחורי ואלה שמות. שיר הכדורגל שאריק איינשטיין יצר יחד עם אלי מוהר ויוני רכטר, באהבה, בהומור וברצינות תהומית.
24: הנושא של הספורט בחיים שלי הוא כל כך דומיננטי. להתחיל לדבר על זה אנחנו לא נגמור, כי זה אוקיינוס.
1: אריק איינשטיין הגדיר את עצמו מכור לספורט עוד מילדותו.
24: ההתעניינות כבר בגיל 6-7, עד כמה שאני זוכר, בגילים האלה, אתה יודע, משמר לילדים, מדורי הספורט של עיתונים.
1: ההתעניינות לא נגמרה בקריאה על ספורטאים אחרים, אלא בהבנה שגם הוא עצמו ספורטאי.
24: הייתי רזה מאוד, והיה לי ניטור טוב מאוד.
1: הילד אריק לא הפסיק לנטר. הוא התבונן בשחקני הכדורסל, והתאמן כדי לקפוץ גבוה ולהצליח לגעת בטבעת של הסל.
24: הטבעת זה 3.5 מטר, הדירות של אז, התקרה הייתה 3 מטר. אז זה זינוקים בלתי פוסקים לתוך הדירה, אני לא יודע איך הורה יכלו לשאת את זה. זה ריצות כאלה בתוך, ודירות קטנות כאלה. ריצה בין הרעיתים שם, בין המיטות, זינוקים לתקרה, וברגע שאתה מגיע לתקרה, זה 3 מטר. זה כבר 5 סנטימטר מהגובה של הטבעת. ואז מגיעה הנגיעה הראשונה בטבעת. ואז התחלתי קצת ככה לקפוץ לגובה. התחיל להשתפר לי קצת הסגנון. בהגשה הכללית זה אושר אין קץ. הילד הזה שכל חייו היה קורא על ספורט. פתאום אני שם באצטדיון, ואני מנצח ואני זה.
1: אריק זכה בתחרויות והיה אלוף ישראל לנוער בקפיצה לגובה, וגם עסק בעדיפת כדור ברזל, ושיחק כדורסל בקבוצה שאהד כל חייו.
3: הפועל תל אביב!
4: הפועל תל אביב חוזרת!
3: הפועל תל אביב מנצחת!
1: אבא שלו נהג לגזור מהעיתונים את הדיווחים והכתבות על הבן הכוכב, מבלי לדעת אז שהוא יגדל להיות כוכב מסוג אחר.
24: יום אחד הוא אמר לי, כי הוא ראה את האובססיביות שלי, לשבור את הסיב, שברתי את הסיב, לשבור, והוא שבר, הוא שבר, וזה שבר. היה לו הומור שקט כזה, הוא היה שקט כזה, נעים עליך, הוא אמר לי, ארי, תגיד לי, ארי, אם יש כבר סיב, למה צריך לשבור אותו?
1: לקראת הגיוס לצבא, אריק רצה להיות מדריך ספורט. אבל בגלל לקות הראייה שהייתה לו, הוא לא התקבל, והתגלגל לבחינות ללהקה צבאית. וכך, חלום הילדות להיות ספורטאי מצטיין, או אחד מהשחקנים המובילים באיזושהי נבחרת, התחלף במשחק מול מצלמה, ובעיקר בקריירת שירה.

0: פגשתי אותו במקרה אצל שלמה אידוב. היינו יחד בלהקה צבאית, והלכתי לבקר אותו איזה בוקר בשנות ה-70, והוא אמר לי, עוד רגע אריק איינשטיין צריך להגיע לפה.
1: זה מוני מושונוב.
0: לחצתי לו את היד, הוא שאל אותי מה זה מושונוב, אם זה בולגרי או בוכרי. מאוד היה חשוב לו הדיוקים בדברים האלה. מה שהיה מדהים זה שכשדיברנו על רמלה, עיר ילדותי, אז הוא מיד הביא שמות של 5-6 שחקני כדורגל מהפועל רמלה ומביתה רמלה, שהייתי בהלם מזה. תראי, גם בי היה הדבר הזה של להיות ספורטאי. אני שיחקתי כדורסל בנפרד בית ספר, באיזשהו שלב כולם צמחו, ורק אני נשארתי פחות או יותר בגובה של שחקן, תדעת, מגן ימני ולא שחקן כדורסל. הלכתי לאן שהלכתי, אבל החלום הזה של להיות ספורטאי, זה נשאר תמיד, זה תמיד ילווה אותך.
1: סביב הספורט נוצר הקליק הראשוני ביניהם, ומשם זה רק הלך והתפתח.
0: הוא הזמין אותי יום אחד אליו הביתה, שאני הייתי באלם, אז אמר הלאומי, מזמין אותי אליו הביתה, לראות משחק כדורסל של מכבי תל אביב. היא הייתה כאילו הקבוצה של המדינה, מה שנקרא. הם שיחקו נגד איזו קבוצה יוונית, וכל סל של מכבי צעקתי, יש, יש, והוא לא הגיב. ואחר כך הוא הסתכל עליי ואמר, נו, אז אתה באמת רוצה שהם ינצחו. ואז הבנתי שהוא הפועל, וכל הישים שלי זה כאילו חץ לתוך הלב שלו.

0: אבל כן, התפתחה ידידות וחברות וספורט, כן, מאז ומתמיד. כל ענפי הספורט הלגיטימיים היו נושא שיחה שלנו.
1: בסוף שנות ה-80, אריק הכיר עוד שותף לאהבה שלו לספורט, לשירים ולהפועל תל אביב.
2: מה החמצה הכי גדולה שלך בחיים?
3: הפנדל ב... תשמע, אני אומר הפנדל וצוחק. מעין הלצה, אבל כנראה לא הלצה.
1: זה הכותב והפזמונאי אלי מוהר בקולו מתוך הארכיון.
3: כי החמצה הגדולה היא הכדורגל, שמאוד אהבתי לשחק, אבל לא נהייתי השחקן שקיוויתי להיות או שרציתי להיות. זאת אומרת, לא הייתי מתכנן את הקריירה שלי, הייתי עד גיל 30 שחקן כדורגל, מגיל 30 ז'אק ברל, ואחר כך מתיישב לכתוב.
1: בשנת 1990, לקראת המונדיאל שנערך אז באיטליה, אריק יצר שיר חדש עם החבר החדש.
4: זה שיר שנולד מתשוקה, כי גם הצורה שהוא נעשה הייתה מדהימה.
1: זה המוזיקאי, המלחין וחבר של השניים, יוני רכטר.
4: זה היה שלב שאריק התחיל לאהוב את אלי, להתיידד איתו עם אלי מוהר. אריק עבד איתי, ואת אלי הוא לא כך הכיר, ואז פתאום קרה איזה קליק ביניהם, שחלק ממנו היה הפועל תל אביב כמובן.
1: יום אחד, הטלפון בבית של יוני צלצל. ובצד השני של הקו היו אריק ואלי עם רעיון. לעשות טייק אוף לשיר שכתבו הפזמונאי איירה גרשווין והמלחין קורט וייל, למחזמר בשם Lady in the Dark שעלה בשנת 1941. במחזמר יש סצנת חלום שבה הגיבורה, עורכת מגזין אופנה שעוברת פסיכואנליזה, נמצאת במשפט דמיוני בתוך קרקס. ושם נשאלת השאלה, מי הלחין מנגינה מסוימת? התשובה הנכונה היא צ'ייקובסקי. ומכאן מנחה הקרקס פותח במונולוג משעשע.
5: צ'ייקובסקי, I love Russian composers.
1: הוא מתחיל לראות במהירות מסחררת רשימה של עשרות מלחינים רוסים. השיר נקרא צ'ייקובסקי and other Russians.
5: There's Malachevsky, Rubinstein, Arensky, Yenchikovsky, Sapelnikov, Dmitriev, Chorepnik, Krizhinovsky, Godovsky, Atobuchov, Monius, Kowaki, Menko, Soloviev, Prokofiev, Tiomkin, Goreshchenko.
1: מי ששר הוא דני קיי, והביצוע הזה הפך אותו לכוכב בין לילה. האמת היא שב-1972 כבר נוצרה בהשראת השיר הזה גרסה עברית בביצוע של שלישיית הטוב, הרע והנערה. ג'וזי קאץ, בני אמדורסקי וישראל גוריון. היא זכתה לשם אלה שמות.
6: גרי קופר.
7: ספנסר טרייסי.
6: קלארק גייבל.
7: אינגריד ברגמן, בטי גרייבל.
8: בונה נגרית אדברה. סטן מיקרופון ואוהרה.
1: המילים של אהוד מנור והלחן של שמולי קראוס נכתבו למופע שכל כולו היה מחווה לשירי קולנוע ומחזות זמר אמריקניים משנות ה-30 וה-40. ולכן נאמרים שם השמות של כוכבי וכוכבות הבמה והמסך הגדול.
9: Action, cut!
1: היצירה האמריקאית המקורית נועדה לחגוג כמובן זיכרון מוזיקלי. אבל בתחילת שנות ה-90, אריק ואלי לקחו את הביצוע של דני קיי למחוזות הזיכרון שלהם, כאוהדי ספורט אדוקים.
4: ואז נפגשנו שלושתנו וניגשנו לפסנתר והתחלנו ככה, ברגו מברד, סתם לעשות כזה קצת טייק אוף על השיר הזה של דני קיי, עם המלחינים, צ'ייקובסקי, כאילו בלי, לא להתבייש, גנבנו, אשכרה.
1: ובזמן שיוני הלתר על הפסנתר, אריק ואלי דייקו את המילים.
10: הסלר רוטר אוגנטל, פלר ולינברגסקי, מקנה קימילה, ריטוף צ'רסקו, דברבולסקי, וחלה.
11: דנאפולי, מלדיני, נקוסטיני, קרנבאלה.
10: מג'די, אבדולרני, ושובר, וחוסם חסן, בטיסטה טרויו וסימון.
11: פצל.
10: פצל.
4: יש שם אחרי זה, אחרי זה, ומה הוא אומר אחרי זה? את אחרי זה? את הקטע הזה עם שחקן הולנדי ששמו היה דחרי זה. אז אלי עשה אחרי זה.
12: ג'ורג'יניו, מזינו, ונדרלס וגם דחרי זה. אך אוי לי עם השם הזה, שום שם לא מתחרי זה. אז מה אומר אחרי זה? אז מה אומר אחרי זה?
4: יש גם המון ניואנסים שאיך שקריינים, נגיד, היו אומרים דמול, זה שחקן בלגי. דמול! היה מישהו שהיה אומר
12: דמול!
4: הוא חיכה את אלה שבינה טייק אוף על טייק אוף.
0: ברגו מברזי, אנצ'לוטי דונדוני. זה כבר תקופה בשבילי. זה אנצ'לוטי שהיום מאמן את נבחרת ברזיל, הוא היה שחקן בכלל בנבחרת איטליה. כן, כל שם זה זיכרון של משהו. לרגע הם חולפים לך מול העיניים, הדמויות של האנשים. יש התרפקות כיפית בנוסטלגיית ספורט. זה משהו נעים. את יודעת, אנחנו יכולים לעבור שעות ושנים על זיכרונות של גולים ושל משחקים, ולחזור ושוב לדוש בהם ולדבר בהם. מה שקורה לך בזיכרון, עם הרגעים האלה, זה משהו מקסים, זה תחנות בחיים שלך.
1: והשיר שהתגבש לרשימת שמות ארוכה, סימן את התחנות בחיים של אוהדי הכדורגל, לא פחות מאת גדולתם של השחקנים עצמם. הם קראו לו ואלה שמות, כמעין קריצה לציטוט הפתיחה של ספר שמות, שנפתח במילים ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב איש וביתו באו, ומיד אחר כך מגיעה רשימת השמות. ראובן, שמעון, לוי ויהודה, יששכר, זבולון ובנימין, דן ונפתלי וגד ואשר. בתורה הכוונה היא לשמות האבות המייסדים של העם, אבל אצל אריק ואלי אלו שמות השחקנים המייסדים של עולם הכדורגל. מעין גנאולוגיה של זיכרון ספורטיבי. והרעיון היה לעשות שימוש רק ברצף השמות, מבלי לכתוב עלילה, ודרכם לספר סיפור גדול יותר.
4: עכשיו, היה יום חמישי, ביום שבת כבר השיר היה. זאת אומרת, נכנסנו לאולפן בהמון עם מורנו, הבאתי פרקשני יובל שפריר. וממש כזה בנינו את השיר, את יודעת, כזה סתם עם קלידים, כמו שהיום עושים בבית, עשינו באולפן. והרבה היה כזה מאולתר וצחקנו, ופשוט כל התהליך היה כזה יצירתי, מהיר. אני ניגנתי בס על מין סינטי כזה, לא היה בסיס, והכל עשה קלידים וטופים, ובעיקר זה כאילו מוציא את אריק גדול, כאילו כמה הוא מגוון, כמה הוא מקסים, כמה הוא מצחיק, כמה הוא צנוע.
0: יוני הוא האיש למשימות מיוחדות, זה נראה כאילו כלאחר יד, אבל לא, יש שם איזו מחשבה אומנותית יותר עמוקה מהשטחיות שכביכול של שיר על ספורט ושמות. יש בזה איזה משהו עם התפתחות וגם היכולת למצוא את המילים הנכונות.
1: לשיר ואלה שמות אריק צילם קליפ מיוחד שבו נעשה שימוש בטכנולוגיה שנחשבה חדשנית אז.
4: זה פעם ראשונה, אני חושב, עוד שפתאום הוא יכול, אפשר לשים אותו ליד שחקן, הרי הוא קופץ, ואז נדמה לי, הוא קופץ, לא זוכר מי.
0: ערכנו את כל קטעי הארכיון, ועוד צילמנו עוד כל מיני קטעים יחד עם צבי שיסל המתוק. זה היה נפלא.
4: אריק גילה את כל הפלאי הוידאו וכל הדברים האלה שאז היו בחיתולים.
13: ואלה שמות, שירו של אריק איינשטיין שחובר לכבוד אליפות העולם, לבש צורה חדשה, ובהשתתפותו הפעילה על המגרש של אריק איינשטיין בעצמו.

0: באמצעות הגרינסקרין, אריק זכה להגשים את חלום הילדות שלו, לעמוד על המגרש לצד השחקנים האהובים עליו. השיר נפתח בשמות הגדולים מהכדורגל העולמי, ומסתיים בשמות הכוכבים הישראליים.
1: ברור, זה אריק שלנו. אריק לא ישכח את, את הגיבורים האמיתיים שלו, כי זה שם את הכל בפרופורציה. יש בזה גם סוג של הומור. אתם יכולים להיות אלופי עולם, ואנחנו נגיע למונדיאל פעם אחת בחיים, ולמרות כל זאת, אתם בזיכרון שלנו לעולם.
2: קודת גישת גידון קישת שפיגל שפיגלר שום וקישת גלאזר סטל

0: אני חושב שיש בזה קסם, קסם גדול.
1: אני מדי פעם מקשיב לו גם, תמיד נהנה ממנו. זה סך הכל עשוי נורא טוב, עם כל המגבלות, וזה לא בז'אנר הצפוי של האומן. ואני אוהב את זה, את הגיוון הזה.
2: והיה שם גם הזיכרון הפנומנלי של אריק בכל מה שנוגע לספורט, ואפיין את השיחות שלו עם החברים שהיו שותפים לאהבה. והנה עוד טריוויה מושרת שנולדה באחד המפגשים עם אלי מוהר.
3: אולי אני אשאיר לך את השמות בקשה. של מנצחי המאה מטר.
4: נראה אותך.
3: בוא ניקח את זה, עזוב מההתחלה, ניקח מ-48.
2: יוני רכטר מצטרף בפסנתר.
3: 48, הריסון דילן, 52, לינדי רמיג'ינו, 56, בובי מורו, 60, ארמין הארי הגרמני שהיה גונף בזילות, 64, בובי הייז, 68, ג'ימי היינס, 72, ולרי בורדו, אוי, 76, הייזלי קרופורד, 80, אלן ווילס, שהיה מהנדס אוניות, 84, קארל לואיס, 88, בן ג'ונסון שנפסל ונתנו את המדליה לקארל לואיס.
2: השיר ואלה שמות נשמע ברדיו, והקליפ שודר בערוץ הראשון והיחיד, והפך להצלחה. כעבור שנתיים, כשהטלוויזיה הרב ערוצית התחילה להגיע לישראל, הוא שולב גם בסרט כבלים, שאיינשטיין יצר עם צבי שיסל ומוני מושונוב.
5: איך יושבים שלושה אנשים מצחיקים כמוכם ומצליחים להתרכז ולכתוב תסריט?
6: התחלנו לעשות בכלל סרט, לכתוב סרט, ואמרנו, בו זמנית נשב ונעבוד על תוכנית כזאת, שזה במבנה הכללי כמו לול של מערכונים ופזמונים. אמרתי להם, בוא נלך לצד איפה שאנחנו יותר חזקים, בצד של החיקויים והפרודיות וכל, ובאמת התחלנו, וזה התחיל לזרום. ואיזה שנה שלמה ישבנו. עד כמה זה טוב כל העניין, זה, אתה יודע, אין הנחתו מעיד על יסתו, אבל אנחנו במיטבינו. לא, לא באמת, אני לא יודע עד כמה המיטבינו הוא טוב, אבל אנחנו מאושרים עם העניין הזה.
0: כשאתה עושה תוכנית שהנושא שלה זה כבלים, אז בין השאר אתה מראה גם קטעים של ספורט, כי זה חלק מחיינו.
7: תראה, בוא סוף שחק כדוסה גדולה.
0: למשל, בדיפנס בפורום, האיש הפרשן הזה, האתגר שלנו מבחינת כתיבה היה שהוא לא יגיד משפט אחד בלי טעות.
7: בפורום, תתפלאי, זה פאוור פורוורד, זה 6-7. כולה יכול שומר את הסנטר שהוא 7-1, 250 פאונד.
8: אני רואה העברית שלך לא מי יודע כמה. כמו הפרצוף שלך.
0: וכשהראינו את המערכון הזה לסימי ריגר, אני זוכר, כי הוא גם חבר, וכמובן על פיו היה חיקוי, כמו פרצוף שלך וזה, אז הוא אמר, איזה יופי חיקיתם את טל ברודי. זאת אומרת, הוא לא היה מסוגל לראות שזה הוא.
9: שלום לכם מהאצטדיון בהרצליה. בעוד כשעתיים תתחיל כאן אליפות העולם ביריקה חופשית.
0: כתבנו יחד את אליפות היריקות, שזה היה מצחיק כמה אריק היה קפדן בעניין הזה, הוא ממש התעקש על כל ניואנס, למשל בצילומים, שהריצה תהיה עם רגליים מסוכלות, כי זה היה תקני.
2: ותמיד בקצה המערכון, מאחורי הצחוק, מסתתרת האמת, ולפעמים גם הדמעה.
0: זה מאוד סנטימנטלי, אני יכול להתרגש ממשחק כדורגל, אני יכול להתרגש מג'סטה ספורטיבית של ספורטאי לאחר, ליריב שלו, זה דברים נפלאים שיש אותם באומנות ובספורט. אני מאוד מתגעגע לאריק. מאוד מאוד, למרות שעברו כל כך הרבה שנים, יש את האינסטינקט הזה להתקשר לאריק ולהגיד לו, אתה ראית את הגול של זה וזה עכשיו? למי זה דומה? למי החלוץ הזה דומה? אתה יודעת, היינו עושים כזה תחרויות של מי דומה למי. הוא היה גם חבר, אתה יודעת, חבר במובן הזה של מגיע לנגיד לבית, מכיר את הסבתות, מכיר את הדודים. זה הפך אותו לשלם, העגול המיוחד הזה שמלווה אותנו, ובעיקר לא מזייף, ולא רק מבחינה מוזיקלית, לא מזייף לראות את האמת כמו שהיא.
6: אני רואה כל מיני דברים שהייתי רוצה לא לראות, אבל בסדר.
0: הוא נגע גם באישי, העין מאוד אינטימי שלו, וגם בלאומי, וגם במה שקורה מסביב. וגם בעולם, הוא חסר לי מאוד.
2: השיר ואלה שמות אמנם נכתב בתקופה שבה כולם דיברו על המונדיאל, אבל הוא לא עוסק רק בכדורגל, אלא גם בחלומות הילדות, בהערצה ובנוסטלגיה. ואולי הכדורגל ושמות השחקנים הם רק המנגנון שדרכו אלי, יוני ואריק כתבו ושרו על הזמן שחלף, ועל גיבורי התרבות שלהם שנחקקו בלב ונשארו חיים בזיכרון הרבה אחרי שחלפו מהעולם והרבה אחרי שהמשחק נגמר. האזנתם והאזנתן לשיר אחד. אני מאיה קוסובר וערכתי את פרק הבונוס הזה יחד עם ניר גורלי. תודה לאייל גילו על עיצוב הסאונד והמיקס. במערכת שיר אחד חברים גם אסף רפפורט ותומר מולוידזון. תודה לנועם פלג, תודה לבילי סגל גזליוס, סתיו צבר ולכל צוות הארכיון של כאן. תודה לרות אלמגור המון, תודה מיוחדת לדניאל הדינור על הזכות להשתמש בחלק מהראיון שערך אלי מוהר עם אריק איינשטיין ומלווה את הספר זאת אותה אהבה. תודה מיוחדת גם לתומר קריב ולטל ונינג. כל הפרקים של שיר אחד מחכים לכם ולכן להזנה בכל יישומוני העסקטים וגם ביישומון כאן, בו אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. תודה על ההזנה, ניפגש בפרקים הבאים.
4: ברגו מברזי אנצ'לוטי דונה דוני, קניג'ה בורוצ'אגה בסוולדו מרדונה, רינקון רדי ניגוארן אסטרדה והיגיטה, בוצ'ה פאקה ווקר פירס, רובסון גסקון שילטון, אנדרינוה, אלה רויה, וסקס פרנצ'סקולי, זנגה קלינסון מגנוסון גלוואו, סילס ברולין. Van Tichelen, Van Brokelen, Van Schipwim, Kif, Van Basten, McCoyst, McClish, McStayu, Malpas, McKinnelly, Johnston, Ruben Paz, Ruben Sosa, Ruben Pereira, De Leon, Dominguez, Perdomo, Herrera. Branco Dunga, Ale, Mau, Ricardo, Vecareca, Vichre, Kuman, Julit, Alzamendi, Ufonseca. Хидятелина, Ленинков, Заваров, Упротасов, Балбо, Джусти, Уве, Байн, Конехо, Векаясов, Эсковар, Веалварез, Олар, Тикочея, Салина, Свичи,

0: סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנון.
1: שקודה.
2: שים שירים שאת אוהבת.
3: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
4: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
6: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: כאן 88. אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
8: אשתי תמיד אומרת שהבעיה איתי זה שאנשים חושבים שאני ברק. שבעצם זה מי שאני רוצה להיות, לא מי שאני באמת. אם הייתי יכול לכתוב, הייתי כותב כמו ברק.
9: אני לא יודע איך להסביר את זה, אבל יוני כאילו הבין אותי. הוא הבין את הטקסט, הוא ממש הבין את הטקסט, הבין בדיוק מה שאני רוצה להגיד. זה כאילו היה ממש לעבוד עם איזה מישהו שהוא אני בצורה אחרת.
10: היי, אני ניר גורלי, והיום בשיר אחד, הסיפור של מכיר אותו. שיר שנוצר בעקבות מפגש אינטרנטי בין יוני בלוך לברק פלדמן, האיש שידע לכתוב אותו יותר טוב מכל אדם אחר.

0: markieren.
1: יוני בלוך נולד בבאר שבע ב-1981, ומאז שהוא זוכר את עצמו, הוא הרגיש קצת חריג.
2: הבעיה האמיתית בי היא שכאילו אני אוהב לדבר, אני רוצה להיות במרכז העניינים, וזה עבד רע מאוד עם העובדה שהייתי מאוד לא מקובל ומאוד מנותק ממה שכאילו הלך. אתה יודע, הייתי בא עם סנדלים וגרביים ומתעקש שישתפו אותי במשחק כדורגל.
1: אבל היה תחום אחד שיוני התבלט בו, מוזיקה.
2: קצת לפני גיל 5 רשמו אותי לשיעורי אורגן בימהה. עברתי מתישהו לפסנתר, והתחלתי ללמד את עצמי את הדברים האלה, ולכתוב שירים, כי זה גם היה דבר שאף ילד אחר בבית ספר שלי לא עשה.
1: והיה ליוני עוד משהו שייחד אותו משאר ילדי שנות ה-80.
2: היה לנו מודם 960, זה היה יותר קוריוז כזה.
1: ובזכות העבודה של אבא שלו, יוני התחבר לאינטרנט פחות או יותר לפני כולם.
2: והמודם היה גם מכשיר ענק כזה, שהיה מחייג דרך קו הטלפון, עושה רעשים מצחיקים. לנו היה חיבור לאינטרנט, במרכאות, עוד לא היה World Wide Web. אני זוכר ב-89 שהתחברתי עם אבא שלי, כי היה כבר אימיילים, אבל היה כזה מקום שהיה אפשר לראות את אליסה בארץ הפלאות, את הספר כולו, כאילו את הטקסט, וזה היה היסטריה.
1: כשהוא היה בן 12, הוא גילה שלצד כישרון מוזיקלי, יש לו גם כישרון טכנולוגי.
2: הייתי הקר צעצוע, זה נקרא. לא באמת התעניינתי בהקינג הרציני. פרצתי נגיד לאוניברסיטת בן גוריון, וזה היה חינני כי הייתי קטן מספיק.
1: אבל הוא לא רצה להיות הקר, הוא רצה להיות מוזיקאי. והוא חיפש דרך לשלב בין התחביבים שלו.
2: מתישהו בגיל 12-13 הצטרפתי לקבוצה שהייתה פורצת תוכנות הקלטה בשנות ה-90. זה נתן לי גישה לתוכנות הקלטה, בעצם לעולם הפיראטי של להשיג את התוכנות האלה, שלא היה דרך אחרת לעשות את זה, אלא אם הייתי עשיר.
1: כשהגיע לתיכון, הוא קנה מיקרופון ומכשיר הקלטה והתחיל להקליט שירים.
3: איך זה שאת מאושרת?
2: והתחלתי ממש להקליט כל הזדמנות. ובא עם ווקמן ומשמיע לאנשים. וכן, זה היה כזה הקטע המוזר שלי, אבל זה היה מגניב.
1: הוא גם ניגן עם חברים בכל הטקסים וההופעות בבית הספר.
2: אם הייתי גודל בתיכון אחר, סביר להניח שהייתה לי תחרות. היינו יחידים שניגענו על משהו. היה נחמד, ניצחנו בלי להתחרות.
1: ובסוף שנות ה-90, במקביל לחיי החברה שהתעוררו אופליין, גם האינטרנט התחיל להתעורר אונליין. והאינטרנט של אז הוא לא בדיוק מה שאנחנו מכירים היום. הוא היה מכוער יותר, איטי יותר, בנוי על הרבה טקסט וקצת תמונות, בלי וידאו ובלי מוזיקה.
2: סוף שנות ה-90, עוד אין פייסבוק, עוד אין יוטיוב, עוד אין שום מקום שבו בן אדם יכול לעלות יצירות שלו ולקבל עליה תגובות.
1: ובתוך המדבר האינטרנטי הזה, יוני מגלה אתר ישראלי בשם במה חדשה.
2: זה אתר מטורף, הוא קם על ידי בועז רימר ב-98, בעצם בגלל שהוא הוא קם כל כך מוקדם, הוא היה במיוחד לשירה. אני נכנסתי לשם ממש מעט זמן אחרי שפתחו בעצם קטגוריית סאונד, כי בכלל הרעיון של MP3 היה דבר חדש. התגובה הראשונה, אני חושב, על השיר הראשון שהעליתי בבמה חדשה, קיבלתי אותה בערך חודשיים אחרי שהעליתי את השיר. מאוד התרגשתי, אבל התגובה הייתה משהו כמו, לא היה לי כוח לחכות חצי שעה להוריד את השיר, אבל רציתי להגיד לך שיש לך שמשפחה מגיל. אני לא זוכר כמה שירים העליתי עד שהתחלתי להצליח שם.
1: אבל היה רגע כזה, ששיר של יוני פתאום תפס.
2: זה היה נפוליון, שזה השיר על מי שמולים הגיטרה, שזה שיר שעבד באתר הזה, כי הוא כן מוזיקלית שיר רציני, אבל כן טקסטואלית. בדיעבד דחקה, בזמנו היה השיר הכי כואב שהייתי יכול לדמיין.

0: והוא הצליח באתר מאוד, והוא גרם להרבה אנשים להיות כזה כמו עוקבים.
1: ומשם הדרך לפסגה, בבמה חדשה, הייתה קצרה.
0: יש שם מצעד, היצירות הכי מצליחות. די מהר בסאונד נהייתי תמיד מקום ראשון, כי הסאונד לא, שוב לא היה הרבה תחרות, כפי שאתה מבין, אני טוב, שלא מתחרים בי. אגב, זה דרך לחיים מאושרים. וכאילו נהיה לי פתאום כזה סוג של כמו קהל כזה, שבבירור יש לי את היכולת להגיב לו ולדבר איתו. אני חושב שהם נעבוד
2: לך בו.
1: הם גילו שהם גרים קרוב אחד לשני, ברק בעומר ויוני בלהבים. אז הם נפגשו, ומהר מאוד גם התחברו.
0: תשמע, זו חברות מוזרה גם כי הוא מבוגר ממני בכמעט 10 שנים,

0: אני זוכר שקראתי את זה, וכאילו זה כל כך רגש אותי, כי זה כאילו היכולת בתוך שיר של שני בתים לתפוס את הקצת לוזריות, כאילו של הפחד שלא אוהבים אותך, נורא אהבתי את זה, זה נורא הרגיש לי איך שאני רוצה להתבטא.
1: השניים התחילו ליצור ביחד, ויום אחד כשיוני חיפש מקורות השראה, הוא נכנס לעמוד של ברק בבמה חדשה, ומצא שם סיפור.
2: הוא שואל אותי אם אני מכיר אותו. בטח שאני מכיר אותו. אותו ואת כל המשפחה שלו. ולא רק אותם, אני מכיר את כולם. את כולם. שמוליק מהמקולת, מכיר אותו. ישמעיל, הגנן הערבי של משפחת ביטון, מכיר אותו. דליה, שעשתה בייביסיטר לבדודה של זלצר מאלוף הספורט, מכיר אותה. את כולם אני מכיר. את כולם. אבל תדעו לכם שפעם זה לא היה ככה. פעם לא הייתי מכיר אף אחד. היה פוגש אותי מישהו ברחוב ואומר לי, מכיר אותי? הייתי אומר לו, לא, בחיים שלי לא ראיתי אותך. עד שפעם אחת באה אליי מישהי ושאלה אותי אם היא מכירה אותי מאיזה מקום. אז אמרתי לה, לא, בחיים שלי לא ראיתי אותך. אז היא ניסתה להיזכר מאיפה היא מכירה אותי. והיא שאלה אותי איפה אני גר, איפה למדתי, איפה נולדתי, מה עשיתי בצבא. בסוף אמרתי לה, את רואה, את לא מכירה אותי. אז היא אמרה לי, בטח שאני מכירה אותך. אני יודעת איפה אתה גר, איפה נולדת, איפה למדת, מה עשית בצבא. ומאז התחלתי להכיר אנשים. והיום? היום אין מישהו שאני לא מכיר. תביאו לי בן אדם שכל החיים גר באי קטן, באוקיינוס השקט שעוד לא גילו אותו, והמשפחה שלו חיה שם כבר 200 דורות, והם אף פעם לא ידעו שיש עוד אנשים בעולם, אפילו הוא מכיר אותו. את כולם אני מכיר, את כולם. חוץ מהבחורה ההיא, שאותה בסוף לא יצא לי להכיר.
1: ואת הסיפור הזה, ברק כתב על בן אדם שהוא מכיר ממש ממש טוב.
2: אבא שלי הוא בן אדם שמכיר את כולם. ואני זוכר בתור ילד, כשהייתי הולך עם אבא שלי ברחוב בבאר שבע, זה היה סיום. כל הזמן היה הולך, עוצר איזה בן אדם, אומר לו, תשמע, אתה, 1976, באת למילואים ליומיים, ואז נפצעת ברגל, וסיימת את המילואים. והבן אדם אומר לו, מה? איך אתה זוכר את זה? כאילו 20 שנה אחרי. אבא שלי זוכר הכל, ואומר לו, לא רק זה, אני גם אגיד לך שבדודה שלך התחתנה עם איציק מהמאפייה. יש לו בראש איזה מין רשת כזאת של כל האנשים, ואיך הם מחוברים אחד לשני. ובעצם, התחלתי לכתוב את זה עליו, ואז הגזמתי קצת לכיוון הזה שבעצם הבן אדם מכיר את כולם. לא הרבה, אלא את כולם, את כל האנשים בעולם. אמרתי, בצורה מאוד מאוד קיצונית. ואמרתי, נכתב על זה סיפור.
3: ומכיר אותו, קיבל תגובות?
2: לא, לא יותר מדי. הייתה תגובה אחת. הייתה תגובה מיוני.
4: תשמע, כבוד הוא לי להכיר אותך. תכתוב שיר כזה.
2: נדלקתי. כאילו קיבלתי אתגר בעצם. לקחת את הסיפור הזה ולהפוך אותו לשיר.
1: כשהוא התיישב לכתוב, נגעה בו גם השראה קטנה מהילדות.
2: החלק הזה של הפזמון, הרפרנס שהיה לי בראש, זה קטע מהילד הזה הוא אני. אנשים זרים שאני בכלל לא מכיר, ממקומות אחרים וגם פה מהעיר, הייתי רוצה שידעו כולם שיש ילד אחד בעולם, והילד הזה הוא אני. זה היה לי בראש שכתבתי את הפזמון.
1: אז תוך פחות מיממה, ברק כתב מילים חדשות ושלח אותן ליוני.
2: שלמה השמנמן.
5: אני מכיר אותו מזמן.
2: דני השכן?
5: אני מכיר אותו גם כן.
2: רמי, שהרביץ לדוקטור פרנקל שיצא עם אחותו?
5: מכיר אותו, מכיר אותו, מכיר אותו. תראו לי אחד, בהודו שם לבד, שיושב במערה, כל היום לומד גמרא, את האוכל מביאים לו בצלחת פלסטיק לבקשתו, מכיר אותו, מכיר אותו, מכיר אותו.
1: וכמו שברק שלח לו את השיר במהירות, ככה יוני הלחין והקליט אותו.
5: הקלטתי אותו באותו יום, בחדר שלי, בבית של ההורים, כן.
1: ובאותה הקלטה השתתף גם חבר שלו איתי, שהוא גם הגיבור של השיר נפוליאון.
6: אבל אין לו חברה, אין לי חברה, דווקא יש לו חוש הומור.
5: איתי אפילו הקליט את הקול השני לפני שאני הקלטתי את השירה, אז למשל בפזמון השני יש כזה קטע שהוא שר כזה, את כולם, את כולם, את כולם, וזה בגלל שלא ידענו מתי נכנס הפזמון.
6: מאז אני...
5: כל מיני טעויות שיצאו נורא יפה, לדעתי. הבאתי את אחותי לשיר כאילו את התפקיד של הבחורה, כאילו יחד איתי.
6: ופתאום אמרה לי, הייתה מוכר לי, מאיזשהו מקום, איפה גרת וגדלת ולמדת ושירת ומתי.
1: וכמו תמיד, הוא העלה את השיר לבמה חדשה.
5: זה נהיה מאוד מהר, מאוד מאוד מאוד פופולרי שם. הכיר אותו היה הכי מצליח.
1: יום אחד,

0: ב-2002 קיבל יוני עוד מייל מגולשת באתר.
1: היי יוני, זאת ליאור, בת 13. טוב, זה אימייל שאתה נראה לי רוצה לקרוא עד הסוף. אז ככה, אני ממש ממש אוהבת את המוזיקה שלך. אני עוקבת אחריה ויש לי את כל השירים על המחשב ואני שומעת אותם המון. יום אחד אבא שלי חזר מהעבודה ובדיוק שמעתי את נעים בחוץ והוא מאוד מאוד אהב את השיר. אבא שלי הוא זאב שליק, מנכ"ל NMC, שזו כמובן חברת מוזיקה גדולה. אז אני ואבא שלי שמענו את כל השירים שלך והוא ממש אהב אותם. אז הוא ביקש ממני, בגלל שאמרתי שיש לי את האימייל שלך, אם אתה יכול לשלוח לי באימייל כל חומר שיש לך, גם את השירים שיש בבמה, ושנהיה בקשר. יש לך ICQ? ביי ביי, ליאור.
0: במה חדשה היה מן אתר שזימן אליו טיפוסים מגוונים. לצד ברק הייטקיסט בן ה-28 ויוני החייל בן ה-19, הייתה גם ליאור בת ה-13.
2: יוני היה סלב של במה חדשה. אני לא חושבת שיש מישהו שאז גלש בבמה חדשה שלא מכיר את יוני בלוך. מאוד אהבתי את המוזיקה, ממש. אני זוכרת את השירים, הייתי מקשיבה להם המון המון המון, הורדתי את כולם, וגם נגנבתי מזה שזה... איך זה רק פה? איך הוא הקליט את זה? הוא לא חתום בשום מקום, הוא לא ברדיו. רק מי שהיה בתוך הנישה הזו הכיר. אני כן הייתי בת של מנכ"ל של חברת תקליטים. אני הכרתי את כל האלבומים שיצאו אז ב-NMC לפני שהם יצאו. מחתימים מלא כאילו אחרים, אבל את יוני בלוך הם לא מכירים, הוא הכי מפורסם, הוא הכי טוב, השירים שלו הכי טובים, איך לא עושים עם זה שום דבר?
0: אז ליאור עשתה הכל כדי שגם אבא שלה יכיר.
2: והוא כל פעם כזה נפנף אותי כזה, כן, כן, כן, כן, כן, סבבה, אני אשמע, אני אקשיב, תכיני לי על דיסק, תעבירי לי, וזה לא קרה.
0: עד שיום אחד אבא זאב חזר הביתה מהעבודה לדירה שלהם ברמת גן.
2: ופשוט הושבתי אותו מול המחשב, ושמתי לו את האוזניות, אני חושבת שהשמעתי לו את נעים בחוץ, כשיר ראשון, אחר כך את לוט.
3: לוט, לא יכולתי לעלות. על הדעת שתשכח.
2: הוא אמר כזה, אוקיי, מעניין, מה עוד את יכולה להשמיע לי? ואני זוכרת ששבנו איזה שעה והקשבנו לכל השירים, והוא כאילו התייחס לזה די כזה בקול, הוא לא רוצה גם בטח שאני אפתח איזה שהן ציפיות, כי אני הייתי נורא נורא נלהבת.
0: אז זאב ביקש מליאור ליצור עם יוני קשר.
2: מיד ישבתי וכתבתי. כן ישבתי על זה ביחד עם אבא, וישבנו וניסחנו את זה קצת מחדש. אני חושבת שהוא באמת רצה שזה שלח מליאור בת ה-13, ולא מ-NMC. הייתי בטוחה שאני הולכת לקבל תשובה תוך 5 דקות. בכל זאת כתבתי לו שכאילו, היא הבת של המנכ״ל, ורוצים ליצור איתך קשר, אבל הוא לא ענה. ועברו כמה ימים די ארוכים.
4: אני לא יודע למה לא עניתי, חשבתי שהיא צוחקת עליי.
2: וכן, בדקנו אם שלחתי למייל הנכון, חיכיתי לאיזושהי פעילות בממה חדשה כזה, לראות אם הוא בחיים, אם הכל בסדר.
0: אז הם כתבו לו שוב.
2: ולמייל השני הוא ענה, זה היה איזה מייל כזה של אחלה מגניב עם הטלפון שלו, משהו כזה מאוד מאוד מאוד קצר.
4: לא ידעתי אם זה אמיתי או לא, והם הזמינו אותי למשרדי NMC, זה היה זוי לגמרי, כאילו, באתי עם ילקוט מבאר שבע, ופגשתי את זאב שליק ואת חיים שמש, שהוא היה המנהל רפרטואר אומנים שם, והאיש שהכתים כזה את כל האומנים שאני גדלתי עליהם, מהאלבום הראשון של אביתר בנאי, והיהודים, אביב גפן, אז כאילו מאוד התרגשתי.
5: יוני הגיע, היה ברור לחלוטין שהוא הגיע מהדרום, איכשהו.
0: זה חיים שמש.
5: עם תיק כזה, עם סנדלים כאלה, והוא היה... סופר רהוט, עם ביטחון עצמי, ההפך המוחלט ממה שהוא מקרין כלפי חוץ, ואפילו אני קצת חשדתי בו. זאת אומרת, גם הביטחון הגדול שהוא בא איתו, וגם התוצאה של דברים ששמעתי, אז כן, חלפה בי איזושהי מחשבה מתישהו, שזה לא הוא, שזה, אתה יודע, זה אלטר אגו שלו.
0: אבל גם אחרי ש-NMC יצרו עם יוני קשר, הם לא היו בטוחים ב-100% בתופעה הזו מהאינטרנט.
5: היה חסר לי משהו, ומה שהיה חסר זה לראות את יוני על במה.
0: אז הם החליטו לבדוק כמה כוח באמת יש לאינטרנט, וקבעו ליוני הופעה בלי שום יחסי ציבור.
4: רק כתבנו באתר של במה חדשה שיש הופעה, לא עשינו פוסטרים שאז זה היה מה שהיו עושים, ולא עשינו כלום, זה היה ניקן הבימה שהיה יכול להכיל בערך 300 איש בעמידה, ומי שניהלה אז את המקום אמרה לי, 30 כרטיסים ראשונים אתה משלם לי, וכל השאר שלך, זה היה הדיל. ואני זוכר לילה לפני שהייתי מאוד בלחץ, כאילו, ושמתי כסף בצד, וידעתי שפחות ההורים שלי באים והם ישלמו כרטיס, אבל מה, זה היה 900 שקל שהייתי צריך לשים בצד.
6: זה היה מצב שאני התחלתי להתקשר לחברים שלי כדי שיבואו, כי פחדתי שיהיה ריק. לא רצינו שהמקום יהיה ריק. וראיתי את הכמות המטורפת של האנשים, זה היה, כאילו זה היה חלום.
4: שלחו אנשים הביתה, כאילו, המקום היה מפוצץ, זה היה כל כך מרגש, כל כך מוזר, לא קלטתי שאף פעם לא עלתה תמונה שלי לשום מקום, אז כל האנשים שהיו שם לא ידעו מי אני. ממש רגע שהסתובבתי בין אנשים בקהל לפני שההופעה התחילה, ושמעתי כזה שתי ילדות, או אחת אומרת לשנייה, אני מקווה שהוא חתיך, אני רק חושב איזו אכזבה הולכת כאילו להיות.
6: ויוני הולך שם, והוא כאילו, והוא בהלם.
7: שלומו השמנמן, אני מכיר אותו מזמן. דני השכן, אני מכיר אותו גם כן.
2: היו המון אנשים, כולם הכירו את המילים, כולם שרו את כל השירים, וההופעה הייתה טירוף.
4: תודה רבה. בסוף ההופעה, חיים שמש מ-NMC אמר לי שהוא אף פעם לא חווה משהו שבו הוא מחתים אומן, שכבר כולם מכירים את השירים שלו. היה לו שיחות איתי שהוא לא מבין מה הוא אמור לעשות. ואיך מוציאים אלבום אם לכולם כבר יש את השירים ב-MP3? מה זה? מי זה הקהל הזה?
5: זה היה איבנט משמעותי מנקודת המבט שלנו בכלל, אולי של התעשייה גם. זה היה סוג של מבחן אמיתי, אולי לראשונה, של הכוח של הדבר הזה. והמועדון היה מפוצץ וזה הכל היה מאינטרנט. בוא נגיד שזה נסח בנו הרבה אופטימיות לגבי העתיד.
0: ההופעה הזו הפכה להיות הופעת פריצה של מישהי נוספת.
6: אחד מהלהקה אמר, תשמע, יש לי איזה מישהי שקוראים לה אפרת, אפרת גושקס, ויוני שמע אותה ואמר, יאללה, נביא אותה, והוא פשוט ביקש ממנה לבוא. לדעתי הם לא הכירו בכלל לפני זה.
8: זה מיץ אמיתי?
7: אולי את בכל זאת אוהבת אותי.
0: ובעקבות ההופעה הזו, NMC החליטו להחתים גם את יוני וגם את אפרת גושקס, ששינתה את שמה לאפרת גוש. לימים, את אלבום הבכורה שלה יכתבו ברק ויוני. אבל האלבום הראשון שמתוכנן לצאת הוא של יוני. ועכשיו כשיש חוזה, צריך גם להקליט את השירים מחדש באופן מקצועי.
4: ידעתי שאם אני יכול להיכנס לאולפן, ואני מסיע עכשיו לשלמו על זה, זה יהיה מדהים. צד שני, כן הייתה לי כבר תחושה שזה השיר, יש את הדברים שאני אוהב בו, אני רוצה לשחזר אותם.
0: אז יוני החליט לחזור למקום המוכר, לחדר שלו בבית של ההורים.
9: אחד, שתיים, שלוש.
7: שלמה,
4: קלטנו אמנם את הטופים בס באולפן מאוד רציני, אבל ביקשתי מ-NMC את שער הכסף לתת לי, ועם הכסף הזה קניתי מיקרופון יותר טוב, כרטיס קול יותר טוב, מחשב יותר טוב, ובעצם הקלטתי את כל האלבום הזה בבית.
0: וב-2005... מכיר אותו, יצא לרדיו בתור סינגל ראשון.
4: אני חושב שאני מספר להם שזה השיר שהכי מצליח בבמה חדשה, ובוא נשתמש במידע הזה. אני כלומר, זה הרי ברור, מה בכלל יש לנו לשאול פה? זה מקום ראשון במצעד של הבועת אינטרנט הזאת, זה יהיה מקום ראשון בכל מקום אחר.
0: אבל בעולם האמיתי, לשיר לקח זמן לתפוס.
4: ובהתחלה הוא לא שמע בכלל. חושב שהייתי נורא מאוכזב. כי חשבתי שכבר הצלחתי, אחרי תקופה, כאילו אחרי איזה חודשיים, הוא פתאום נכנס לפלייליסט, והוא ממש נהיה כזה להיט. אני זוכר שכשעשינו את ההופעה הראשונה בברבי, אז הבאנו סאונדמן, והוא כשעשינו בבלנס, את מכיר אותו, הוא אמר, אה, נו, זה השיר הזה מהרדיו, אני מכיר את זה.
7: אין כולם!

0: ב-2004 יצא גם האלבום אולי זה אני. ובכל המסע הזה, יוני דאג לקחת את ברק איתו.
1: תמונת הפרומו הראשונה שלנו, ברק הוא חלק מהלהקה. למרות שהוא לא מנגן על כלום.
2: הוא הסתכל על העיסוק של המבוגר האחראי, הוא התייעץ איתי על כל דבר, והצורה הזאת היא בעצם צורה שאנחנו עבדנו מאז, מאז עד היום, ובאותה צורה אנחנו עובדים כבר 20 שנה.
0: ברק ויוני הפכו לצוות כותבי מקצועי, לאלבומים של יוני, וגם לאחרים.
1: חיים ב-NMC נתן לנו המון הזדמנויות, כאילו יום אחד הוא מתקשר ואומר, ערוץ הילדים מחפש אומן צעיר שרק החתמנו, שבדיעבד זה היה מחפש מישהו שלא צריך לשלם לו, ואני ממש לא רוצה כי ערוץ הילדים, ואני בן 19 או 20, ואני מרגיש שזה יילד אותי, לא יודע. אבל אז היה את מאור כהן ופורטיס עושים את חכם בשמש, אז החלטתי שאני הולך על זה. ואז משם גם קיבלנו שיחה אחרי זה בטדי, אז קיבלנו שיחה שהם עושים טלנובלה עם נינט שניצחה רגע בכוכב נולד. הוא כתב את המילים באותו ערב, ובבוקר הם כבר כתבו שהם לוקחים את השיר לסדרה.

0: וב-2010 השותפות והחברות שלהם תפסה כיוון אחר לגמרי.
1: היה לו רעיון לעשות שיר וקליפ, שמאזין יכול לבחור איך השיר ישתנה תוך כדי הנגינה. ואז הוא חיפש, נראות לי האם דבר כזה קיים, ולא היה קיים דבר כזה. ואז הוא בא אליי.
2: הייתי צריך שמישהו יכתוב איתי את המפה הזאת, והתחלתי לדבר עם ברק, והוא מיד הבין, ואז אמרתי לו, בוא נעשה מזה סטארט-אפ, ואמרתי לו, אני חייב שתהיה שותף שלי בזה, כי הוא עבד בסטארט-אפים כל הזמן.
1: יוני עד אז, לא רק שהוא לא עבד בסטארט-אפ, הוא לא עבד מעולם. אני חושב שהעבודה הקודמת שלו הייתה מנהל בבורגראנץ' או במקדונלד או משהו כזה.
2: אני כל כך הייתי טמבל בהתחלה, הוא זה שבעצם הפך את זה למשהו אמיתי.
1: וזה התחיל להתגלגל למה שזה היום, ולטירוף שזה היום.
0: אם בתחילת הדרך יוני השתמש בטכנולוגיה כדי לקדם את המוזיקה שלו, אז עכשיו המוזיקה היא זו שדחפה אותו לעולם הטכנולוגיה. רק שהפעם הוא כבר לא עשה את זה לבד בחדר, אלא עם אותו חבר שהכיר לגמרי במקרה.
2: ברק נהיה קצת אח גדול, למרות שהיחסים שלנו אני מאוד שתלטן וכזה רוצה להיות במרכז, והוא להפך, וכנראה בגלל זה אנחנו מתאימים, הוא עדיין נורא נורא נורא משפיע עליי. כשהתחלתי לצאת עם ענבל שיום אשתי, הוא אמר לי, אתם תתחתנו, אמרתי, בחיים לא. כשהתחתנו, הוא אמר, יהיו לכם ילדים, בחיים לא. כל דבר הוא כזה קצת צפה לפני, הכיר אותי יותר טוב משהכרתי את עצמי, אני לא יכול לדמיין את עצמי בלעדיו, כל כך אוהב אותו.
0: האזנתם והאזנתן לשיר אחד. ערכתי את הפרק עם מאיה קוסובר, עריכת סאונד ומיקס רחל רפאלי. תודה למור סיוון על המוזיקה, ולמתן קוריאט על הסיוע בהפקה. בצוות התוכנית, תומר מולביזון, אסף רפפורט ואייל שינדלר. פרקים נוספים של שיר אחד מחכים לכם באתר וביישומון כאן, בואו להגיד שלום גם בכאן הסקטים בפייסבוק. אני ניר גורלי, ניפגש בפרקים הבאים.

0: מכיר אותם.
1: השעה בחסות
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי.
3: זכיתי, זכיתי, זכיתי, זכיתי,
4: זכיתי ביוחננוף. קונים וזוכים בים של פרסים.
5: זכיתי ביוחננוף. מבצע הקיץ של יוחננוף חוזר וגדול.
6: לקונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
7: 88.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
10: זוגלובק! אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
11: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה.
12: 1-800-400-AIG
11: כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
13: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
14: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
13: אחרי ששמתם את העסק בצד,
14: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
13: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
14: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
15: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
1: כאן 88. עכשיו לילה של אלבומים. עורך גיל מטוש.
16: 88.
1: כאן 88.
17: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
18: Faith No More, Angel Dust, 1992.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: איי, זה ברקוני. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
2: הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים. בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
3: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איי, זה ברקוני. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
0: כאן
4: 88 מציגה לילה של אלבומים.
5: מרק לנגן, בבלגם, 2004.

lights. Don't see me drawn and hollow, just blood running warm.

century, 73 like you. Some strange religion.

so sweet.

0: 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: סוזן סנפור, Music for the People in Trouble, 2017.

っ

Punch, the water mole, Pelly Plop, and Finger Hole. Not a wasset.

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: רנסנס, אשז אר ברנינג, 1973.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים
1: רנסנס Ashes are Burning 1973